Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Nisse Hellberg här.
2: Det är Mikael Wiehe.
3: Jag heter Marie Bergman.
4: Det här är Magnus Karlsson.
5: Det här är Miriam Ida.
6: Det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans.
7: Hallå, mitt namn är Jan Malmsjö.
8: Det här är Rickard Söderberg och du lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen Tune

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: God morgon, god morgon kära lyssnare. Varmt välkommen till Malmö Rätt på Malmökanalen denna härliga fredag den 18 september 2026. Varmt välkommen att följa med oss fram till klockan 11.30 denna dag.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Som sagt, välkommen till Malmö Direkt än en gång. Och Steve i studion bjuder på härligt Malmö Direkt-program nu fram till klockan 9.30, ordinarie program alltså. Sedan är det ju då sändning från Nordiskt Panoramas filmfestival som vi fortsätter med efter 9.30 fram till 11.30. Under de här första 2,5 timmen så ska du få önskemusik, det blir evenemangstips, det blir filmtime med Claes Gylling och dessutom också en retro-trippel. Välkommen!

Annie Lennox, Shining Light här i Malmö direkt på Malmökanalen denna härliga fredag är det idag. Steve i studion, varmt välkommen till oss och vi kommer att sända fram till klockan 11.30 idag med anledning av Nordiskt Panoramas filmfestival. Och det innebär också att vi kommer att låna tid från Malmö Pingstförsamling för att kunna genomföra den här sändningen. Alltså. Som ni hörde igår då, alltså, så pågår ju festivalen och vi kommer att bjuda oss dit efter 9:30. Innan dess kommer vi bjuda på bland annat en retro-trippel. Det blir också en filmtime med Claes Gylling. Ja, programmen ser lite annorlunda ut än vad du är van vid. Och vi har också så att det kommer bli sändningar under helgen. Lördag söndag kommer vi också att sända 9:30 fram till 11:30. Och sedan då på måndag igen så kör vi som vanligt från 7 till 11:30, likadant på tisdag. Men Malmö Direkts ordinarie program då som vi sänder nu, det kommer ju vara lite annorlunda även på måndag och tisdag med anledning av Nordisk Panorama då. Och det innebär också inför nästa vecka bland annat kan det vara värt att notera att vi har vår stödmedlemstävling, den flyttar till onsdagen. Notera det redan nu. Stödmedlemstävling alltså onsdag nästa vecka. Viktigt att tänka på. Och är det också så att du ska önska musik så gör det gärna mellan 7 och 9:30. Eftersom att när vi sänder från Panora så har vi ingen möjlighet att spela din önskemusik i de timmarna där. Som sagt, så att önska gärna musik innan 9:30 där under programmens gång alltså. Idag öppen telefon så vi öppnar för telefonväkteri om en liten stund. Nyheter också på Malmökanalen här i Malmö direkt dyker upp till dig och då ska vi se vad som finns på dem här i Malmö direkt alltså alldeles strax.

0: Jessica Andersson, wake up. Jag hoppas du är vaken, för nu är det dags för lite nyheter. Då kan vi berätta följande för dig i den här nyhetsuppdateringen, att det rödgröna oppositionen vinner valet med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173 mandat. Det visar valmyndighetens preliminära röstning, och oppositionen vann med 50 359 röster. Socialdemokraterna får nu, när räkningen är klar, 28,0% av rösterna, 99 mandat. Moderaterna 19,8%, 70 mandat. Sverigedemokraterna 17,5%, 62 mandat. Vänsterpartiet 8,4%, 30 mandat. Centern 7,5%, 25 mandat. Kristdemokraterna 6,2%, 22 mandat. Och Miljöpartiet 6,1%, 22 mandat även de. Och Liberalerna 5,3%, 19 mandat. Enligt valmyndigheten ligger valdeltagandet preliminärt på 84,8%, vilket är något högre än 2022. Det är en ökning med 0,6 procentenheter. Samtidigt kan vi också då konstatera att statsminister Ulf Kristersson, Moderaterna, lämnar in sin avskedsansökan och lämnar uppdraget som statsminister, skriver han i ett inlägg på X, där han delar ett brev till talmannen. Statsministern skriver att nu är det talmannen som ska leda de kommande stegen på vägen mot en ny regeringsbildning. För att det arbetet ska kunna inledas omedelbart, så begär jag härmed att bli entledigad som statsminister, skriver Ulf Kristersson. Så går vi vidare med fler nyheter, och då kan vi också berätta att restaurangen Alchemist med två Michelinstjärnor kommer att stänga i Danmark fem månader från och med december 2026. Restaurangen kommer däremot att behålla alla sina cirka 100 anställda. Uppehållet ska användas för att fokusera på kreativ utveckling och forskning, står det i ett pressmeddelande. Tanken är att pausen ska upprepas årligen. Alchemist tillhör den absoluta världseliten när det gäller gastronomi. På den senaste listan över världens bästa restauranger placerade sig restaurangen på femte plats. Och så tar vi en titt på vädret denna fredag. Vi får idag blandade kompott av väderleken, men med goda solchanser. Det blir ganska så blåsigt med västliga friska vindar som blåser på dig. Temperatur runt 18 grader kan vi landa på, och inget regn i sikte alltså. Då har vi alltså chansen att få se solen titta fram lite mellan molntecknena här alltså då i dagens Malmö. Det är en fredag där vi sänder fram till 11.30. Varmt välkomna att följa med.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Azalea, ny musik med Victor Lexell här i Malmö, direkt från Malmökanalen. Om en liten stund tänkte jag att vi ska titta till serviceredaktionens bulletiner. Dessutom vem som har namnsdag och om möjligt om det står någonting i historieboken. Alldeles runt hörnet.
1: Reklam.
2: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt. Helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
4: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
5: Hönö. Solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Starship, We Built It, ser det här i Malmö direkt.
1: Malmö direkt, med trafik och service.
0: Ja, än så länge är det lugnt och stilla på de skånska vägarna och kollektivtrafiken. Det rullar på som vanligt alltså, och vi har en del vägarbeten då att berätta om istället för trafikförseelser. Riksväg 17, Eslöv-Fogdarp, där arbetar man på ett vägarbete. Det är snogröd i båda riktningarna. Trafiken är så förbi med trafikljus och reparation av vägskada är det som pågår där på Riksväg 17, Eslöv-Fogdarp, alltså i höjd med snogröd i båda riktningarna. I Malmö fortsätter man att arbeta vidare på Centralplan, Mälarbron och Skeppsbron, vilket gör att många bussar inte stannar där de ska på Malmö central och har ändrade körvägar kring centralen där. För mer information så är det Skånetrafiken som gäller, antingen kundcentret på centralen där för fysisk kontakt, eller så kan du kolla i appen eller Skånetrafikens hemsida skånetrafiken.se. Riksväg 13, Billeberga-Röstånga, fortsätter man att arbeta i båda riktningarna. Trafiken leds om här med trafikljus. E20 Öresundsbron fortsätter man också att arbeta. Det är även där i båda riktningarna. Det är ett omfattande vägarbete och som pågår där alltså på Öresundsbron. Och det är för att man då ska det är ett körfält avstängt i båda riktningen och sänkt hastighet och stor risk för kö. Sedan har vi då fortsatt arbete i E6an Helsingborg, trafikplatskropp på farten söderut till E6 när du kommer från Hyllinge. Och sedan även tillbaka igen på Öresundsbron, det handlar om Kastrup, E20 där alltså, riktning mot Köpenhamn. Där är det också ett vägarbete efter Öresundsbron då som man håller på med på den danska sidan. Länsväg 109, Billesholm i Kågeröd vid Böketofta i båda riktningarna, där arbetar man också vidare under den här dagen. Liksom på E6an Yttre Ringvägen i Malmö, där är det av- och påfartsrampen till trafikplats Sallrup 15 riktning mot Köpenhamn som är avstängd på grund av vägarbete. Och även också Länsväg 100 i Vellinge-Höllviken, där är det Kungstorp-Höllviken riktning mot Skanör-Falsterbo, trångt att passera där och hastigheten är begränsad. Och så gäller det tågtrafiken då, Helsingborg-Åstorp. Banan där är avstängd fram till den 8 november. Tågen leds om eller går direkt via Helsingborg och Åstorp utan stopp på mellanstationerna. Och istället så är det ersättningsbuss som gäller för de som ska resa till Ramlösa, Påarp, Mörarp och Bjuv. Så fint är det alltså ordnat där. Ja, då har vi alltså klart av serviceredaktionens bulletin och alltså inga rapporterade trafikstörningar just nu. Vi går vidare till datumpositioneringen. 18 september är det då. Det är surkålens dag. Surkålens dag. Det kan vara gott att äta ibland till maten. Nationaldag i Chile och namnsdag då. Jo, Orvar är det som namnsdag då. Orvar är ett fornordiskt ursprung med betydelsen pil. Den ursprungliga bäraren av namnet var sagohjälten.

serien är världens längsta tv-serie. Det var det som var för den här dagen. Om vi tittar lite grann på måndagen då, 19 september, så är det internationella piratdagen och massörens dag. Fredrika har namnsdag imorgon. Om vi sedan går vidare till söndag så kan vi konstatera att det är bålets dag. Bålets dag på söndag. Och så har vi namnsdagsbarnen där. Det är Elise och Lisa. Elise och Lisa har namnsdag på söndag. Stort grattis till er och stort grattis till andra som har någonting att fira denna dag. Med dig, mina vänner, så är vi då redo att fortsätta Malmö direkt här fram till klockan 11.30. Och det är med anledning av att vi då direkt sänder från Nordisk Panorama också. Det gör vi alltså efter 9.30 här på Malmökanalen. Önskar musik om en stund också. Öppen telefon finns med dig alldeles strax.

Edelweiss, Signe och Gördis här i Malmö direkt som då har anknytning till Gullan Barnemark. Mm. Härligt. De har jag pratat med, trevliga tjejer. Trevligt också att få prata med dig, mina vänner. Du som stödmedlem eller du som lyssnar på Malmökanalen får vara med och ringa till programmet Öppen telefon alldeles strax. Och då är det så att vi har även också mail, vi har sms och vi har även också servicetelefonen att kontakta om man skulle vilja höra sin favoritlåt. Men innan dess lite viktig information, för det är nämligen så att för att vi ska kunna bjuda på de här programmen, ja, då måste vi ha hjälp. Du kan hjälpa oss med det genom att bli stödmedlem i vår förening. Det kostar 200 kronor för ett helt år. Och när vi fått din inbetalning så får du ditt stödmedlemskap. Många frågar efter medlemskort. Det har vi tyvärr inte möjlighet att skicka ut. Det tillåter inte den ekonomiska förutsättningarna. Men så därför så är det som sagt viktigt då att vi blir fler stödmedlemmar. Och musikavgiften, den ska också betalas. Månadsskiftet närmar sig. Och för att vi ska kunna spela musik och underhålla dig varje vardag med start klockan 7 här på Malmökanalen så behöver vi alltså din hjälp. Stödmedlemskap, 200 kronor eller en valfri gåva kan du också skicka in om du skulle känna för det. Och

0: gör du då?
1: Jo, så här. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. Tack så hjärtinnerligt för att du är med och stöttar oss och skänker oss en valfri gåva eller blir stödmedlem i föreningen. Så vill du ha mer information får du jättegärna höra av dig till mig efter klockan 11.30 idag, så berättar jag mer. Servicetelefonen 040 12 44 33. Där kan du också lämna önskemusik, och gör du detta nu så är det telefonsvararen som tar emot dina samtal. Säg vad du heter, kort och koncist samtal där, så jag hinner lyssna av dem under programmets gång. Man kan mejla oss också. Mejla gör man till Malmö Direkt, malmokanalen.se. Och sedan går det också bra att man kan önska musik och höra av sig på sms. Och har du det som stödmedlem så skickar jag mig gärna en önskelåt och en liten hälsning via smsen där, så kan jag läsa den här direkt i studion. Öppen telefon också i Malmö Direkt idag, fredag. Det är så att du ringer 040 390 500 direkt till programmet här om du vill prata med mig och önska musik på det sättet. 040 390 500 direkt till studion. Och passa på att önska musik innan klockan 9.30, därför att efter detta så händer bland annat det här.
2: Är du en filmnörd eller intresserad av att höra spännande människors berättelser och upplevelser? Ja, allt det hittar du på dokumentär- och kortfilmsfestivalen Nordiskt Panorama, som arrangeras torsdag till tisdag 17-23 september på Biograf Panora. Malmökanalen sänder från biografen varje dag torsdag till tisdag 9.30-11.30 med spännande gäster, filmpaneler, berättelser och spännande livsöden. Upptäck berättelser från hela världen, workshops, konserter och specialvisningar. Allt i din radio. Torsdag till tisdag, även lördag och söndag med start 9.30.
1: Så fint är det alltså ordnat. Vi ska spela dagens första önskemelodi här, tänkte jag. Det läser vi ett sms som står så här. God morgon alla i studion, önskar Lundagänget. Vi önskar en låt idag som heter Det var länge, länge sedan med Edvard Persson och Maud Eggert. Vi hälsar till Bertil och till Elisabeth, till Anita och Jan i Hör, till Gullan, till Gösta, till Rosmarie, till Marie-Louise, Kerstin i Kävlinge, Sonja och Ingvar i Sjöbo, Ulla och Rolf i stan, Erik och Irene, Kjell i Södra Sandby och Kjell i Malmö, till Trädgårds Agneta och även också till alla ensamma och sjuka. Vi önskar alla en trevlig fredag och helg från 287 Christer och 307 Marianne. Och den här visan spelades in 1949, tillägger också Christer. Ja, men då kommer Edvard Persson här för dig, och så öppnar vi också upp telefonen 040 390 500. Ring direkt programmet och önska din favoritmusik.

0: ibland.
1: Ja, man gjorde ju sina försök, lilla vän.
0: Fick du tänt några hjärtan i brand?
1: Ack, det brann så det osa och rök, jojamän. Och de föll när jag sjöng som en glad trobadur. För min röst

0: vägen har tystnat, min harpan är kvar som i det minne från flydda dag.
1: På den tiden då levdes det glatt.
0: Ja, man tog sig ett glas eller två, lilla vän.
1: Fick ni lov för den stränge herr Bratt?

0: är det sant att du var väldigt stark? Varför?
1: Ja, nog hade man prima fysik, lilla vän.
0: Var du med i något kurr någon gång?
1: Vad du menar en kalabalik, jo ja men. Då fick jag dem att springa 25-30 man. Om jag själv sprang i teten min sand. Det var länge, länge sen. Och så stark blir man aldrig igen. Men än finns här krafter, om rätt ska vara rätt. Jag lyfter min fot.

0: Ja, det var han, Edvard Persson och Maud Edgart, alltså här i Malmö direkt. Det var länge, länge sedan. Önskar musik för Christer och Marianne i Lund. Härligt. Då går vi till telefonen. God morgon.
1: God morgon, Steve.
0: Där har vi Erik, ja. Välkommen.
1: Ja, tack så mycket. Jag får ett regnigt och lite åskigt väder idag.
0: Jaså?
1: Ja, det kommer lite småknallar och blixtar här på, nu på morgonkvisten.
0: Oj då, ja. Det behövs kanske urladdas.
1: Ja, det kändes för att det var lite kvavt ute, men jag trodde inte det skulle komma så, men det gjorde de i sanna dag.
0: Ja, då får man hålla sig inomhus.
1: Ja, så noga på det. Det regnar ju flitigt i alla fall, och vi behöver ju vatten, så att, jag bryr mig inte så mycket på att regna.
0: Nej. Vad väntar för dig den här fredagen?
1: Ja, den här fredagen längtar jag bara till att min gumma ska sluta jobba, så hon kommer hem så vi kan... Låga lite geokastlågating här.
0: Ja, det var länge sedan man åt.
1: Ja, det var det, va? Det tyckte vi också.
0: Jaha.
1: Därför ska vi göra lite sånt gottigt idag.
0: Är det så att man ibland gör såna här rätter som man åt på till exempel 70-80-90-talet?
1: Jag tror det faktiskt. Man längtar lite grann efter såna grejer mellanåt. Men det smakar ju inte likadant.
0: Varför inte det?
1: Nej, jag vet inte. Jag tror det är mycket med det här med kryddning och såna grejer. I köttprodukter men mera som inte är som det har varit för.
0: Mm. Ja, men så kan det bli. Men kastlor, jag tänker gott, alltså, har ni lite ananas i också?
1: Jajamensan. Det ska vi ha. Vi ska göra lite annorlunda idag. Va? Vi ska koka lite ris och ha i botten och lite god sås på det som ligger ovanpå riset. Och sen ska vi lägga kastlorna ovanpå och sen ananas och riven ost. Och så in med det i ugnen.
0: Oj. Ja, en riktig festmåltid alltså.
1: Ja, det ska bli riktigt gott detta.
0: Någon efterrätt till det?
1: Ja, det blir nog glass på tallrik.
0: Oj.
1: Efterrätt. Jag har det gott på riktigt.
0: Ja, verkligen, verkligen. Härligt. Någonting annat som väntar i helgen då?
1: Ja, inte förrän på söndag när vi ska gå på bio.
0: Åh, vad trevligt. Ja, ni vann ju där i tävlingen.
1: Jajamensan. Ah. Jag kommer inte ihåg vad filmen heter nu, men det skulle tydligen handla om en alkoholist som... hade sin son till hjälp väldigt mycket ända till sonen helt plötsligt flyttar hemifrån och skaffar fjällar och grejer, vet du. Så ja. Skulle bli allt annorlunda på honom. Och så, ja.
0: Härligt, härligt. Ja, då får ni berätta om det nästa vecka.
1: Det får vi kanske göra.
0: Jajamensan. Vad ska vi spela för önskemusik idag, Erik?
1: Ja, vi kör Nya Roms. Det regnar. Eller hur?
0: Ja, ska vi se.
1: Hittar du någonstans i djungeln, det vet jag.
0: Det ska vi se här. Ja, det ska vi kunna lösa. Under tiden jag letar fram den låten så tänkte jag att du får skicka lite hälsningar också.
1: Det gör jag så länge. Ska nu leta i djungeln lite? För jag tror ni har rätt mycket grejer här att leta i. Så att jag kör igång här då direkt till min kära och underbara hustru som... förhoppningsvis jobbar och står i nu på morgonkvisten.
0: Ja.
1: Och sen tar vi till våra vänner i Marieholm och lilla Danne, Bertil och Christer med sina respektive Eita och Jan. Och sen tar jag till min farbror Bengt, min kusin Johan med sitt behang och Lennart och Ann, Ingrid och Lasse. Och sen tar vi till alla övriga medlemmar rätt upp och slättat där. Och sen har vi alla de här berömda tjuvlyssnarna fortfarande kvar. Och sen har vi småfolina. Och sen han pratglade gubben som inte är där nu. Han får så en jätteglad Peter där.
0: Ja, de är på semester.
1: Är de på semester?
0: Jajamensan, de är tillbaka igen nästa vecka.
1: Och det beviljar du som en hustomte.
0: Jag har inte så mycket val.
1: Ja, det är bra ju. Ja. Du får också ha en god hälsning, Steve.
0: Då har jag laddat in låt här, Erik.
1: Jättebra. Då önskar jag dig en stort trevlig helg.
0: Detsamma och lycka till med filmen på söndag.
1: Jajamensan.
0: Ha det gott.
1: Ja då. Hej.

0: Det regnar och regnar, nya roms alltså här i Malmö direkt med Erik som sjöng där alltså. Härlig musik för honom. Ja, så går vi till telefonen igen. God morgon.
1: Hallå. Hej, tjena, god morgon. 225 Bertil från Arlöf.
2: Ja, men hej Bertil. Välkommen till dig.
1: Ja, tack detsamma.
2: Ja, hur står det till med dig?
1: Jo, tack. Det är väl bra. Solen lyser här och ja, det är en trevlig melodi. Det regnar och regnar med solen. Det kan man skratta ut.
2: Ja. Ja, men det är lite intressant det där med väderleken. Ibland så regnar det på ett ställe och så är det solsken på ett annat.
1: Ja, ja, det är ju så va. Men det som var extra trevligt idag, det var ju att jag fick höra Ivar Persson.
2: Ja, ja, ja.
1: För det är en av mina gamla favoriter egentligen.
2: Ja.
1: Som sagt var, så är det.
2: Härligt, härligt. Vad väntar för dig den här dagen och helgen?
1: Ja, vi börjar med lite frukost och sen så ska jag väl ut och göra något litet shoppingärende, tror jag.
2: Mm-hmm.
1: Så får vi se sen vad vädret bjuder på. När det gäller helgen sen så blir det busstur till söderut.
2: Ja, ja, ja. Trevligt, trevligt.
1: Så att det är väl det som ligger närmast.
2: Ja. Ja, då har du hittat på i helgen alltså.
1: Det tror jag säkert att det kan bli bra, ja.
2: Ja. Jaha, vad ska vi spela för önskemusik för dig idag, Bertil?
1: Ja, jag tänkte mig något tyskt, va? Och där är en som heter Wendy Sonne Erwachs in den Bergen.
2: Ja, just det.
1: Och det är Captain Cook alltså.
2: Just det. Ja.
1: Tror jag att det är.
2: Ska vi se. Det är bara så att jag stavar rätt här också.
1: Ja, det är det.
2: Captain Cook har vi. Sen gäller bara att hitta låten här också. Ska vi se. Vad sa du? Den heter Wendy.
1: Wendy die Sonne Erwacht in den Bergen.
2: Ja, den har vi.
1: Ja, vad bra. Då tror jag vi tar den.
2: Ja, det löser vi.
1: Ja,
2: det där med språk är väldigt intressant. Jag läste någonstans där att små barn kan lära sig väldigt många språk redan när de är liten.
1: Jag tror det, ja. Att det är så faktiskt.
2: Jag tror att det var någon treåring där som jag läste för ett tag sedan som kunde fyra språk.
1: Ja, redan så
2: tidigt. Ja, verkligen. Det är imponerande.
1: Ja, jag tycker det är fantastiskt.
2: Ja. Ja, men det är intressant med språk sådär. Man kan ju göra sig förstådd. Alltså så, men sen när man reser utomlands och sådär så försöker man alltid ta till sig några ord och sådär. Men att prata på det språket som där man är kan ju också vara en utmaning. Men det är ju många som klarar det också och lär sig.
1: Ja, det är ju det. Det är en förmån.
2: Ja, och sen är det ju lite grann hur lättlärd man är. Jag har till exempel inga problem med danskan, men det är för att jag har uppväxt med mycket danska. Ja. Det kan ju vara en fördel det också.
1: Då blir det lättare ju.
2: Precis, precis. Jag har lite hälsningar på detta, Bertil.
1: Ja, tack Steve. Jag börjar med att hälsa så mycket till Elisabeth, Christer och Marianne i Lund, Gullan, Brita, Agneta, Kerstin i Kävlinge, Gert på Limhamn, Tommy och Lena och sedan så Ulla och Rolf, Jan och Anita, Erik och Irene. Jag får tacka för hälsningen från Everö där, ja. Och sen, ja, sen önskar vi då 243 Elisabeth och 225 Bertil. Vi önskar dig en bra helg och morgongänget för övrigt också såklart.
2: Tack så mycket för det, Bertil. Så kommer din önskemelodi här.
1: Fint.
2: Ha en fin
1: tack
2: helg. Tack.
1: Samma.
2: Hej. Hej.
3: Malmö direkt, fredag.

0: Vendi Sonne er vakt inn i Bergen. Kapten Cook for Bertil i Arlöv hørte vi der. Men direkt fram till klockan 11.30 idag, fram till 9.30 så kör vi med ordinarie program. Vi kommer bland annat i nästa timme bjuda på ett filmtime med Claes Gylling. Dessutom blir det också en retro-trippel som vi har stoppat in där cirka kvart i nio. Som ni märker så är Malmö direkt lite annorlunda än det brukar vara, och det är med anledning av Nordiskt Panorama som vi bevakar efter 9:30 fram till 11:30. Det har även lördag, söndag och måndag och tisdag kommande vecka också, så missa inte det. Nu missar vi inte nästa samtal. God morgon.
1: God morgon, Steve. Här är det Gun på Jägerstrovägen.
0: Hallå, hallå.
1: En jul om då.
0: Ja. Hur står det till med dig?
1: Bara bra. Här skiner alltid solen på Lyckliga gatan, eller hur?
0: Ja, men visst.
1: Det regnar minsann inte här.
0: Nej, nej, nej. Du har tur du också.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Vad väntar för dig den här fredagen?
1: Ja, jag ska ut och shoppa. Det bör bli tomt. Förr hade man mycket, mycket bättre. Tänk dem på vikingasidan. Då fick man motion och rutin när man plockade nötter. Nu går man på sådana gym. Jag är bara för man har gått upp i vikt. Men titta, det var helt annorlunda. Sen var det inte alltid säkert om man kom hem med en kanin. Det kunde också bli en tom pengpung.
0: Ja, så kunde det bli, ja.
1: Ja.
0: Ja. Så lite shopping idag. Vad väntar sen under helgen för dig?
1: Ska vi säga lördag ska jag ta det långt, och söndag blir det mässa på spanska klockan 15, och där träffar jag Marcus från Uruguay, och det är hela mässan på spanska. Jättekul, då pratar jag spanska från när jag kommer till det jag går, och där vänner från hela Sydamerika. Jättetrevligt är det.
0: Ja, härligt, härligt. Och vi var inne på lite grann det här med språk tidigare, att det är väldigt många som barn och så som lär sig språk tidigt, och många som kan många språk så där. Förutom spanska då och engelska och så där, vad kan du mer för språk?
1: Jag kan lite polska, och sen kan jag tyska sådär. Jag gick i skolan, men det var inte mitt språk. Italienska, franska, portugisiska, grekiska, latin. Jag har sjungit mycket på när jag sjunger kör. Men jag föredrar spanskan, för det är latinska. Då har du både spanska och så franska och så italienska och portugisiska. Och vet du vad, Steve? Nu ska jag skryta riktigt så det, jag får öppna fönstret på tvärdrag. Jag har själv lärt mig spanska.
0: Ja, ja.
1: Tre ord om dagen. Gick in på NK. Köpte mig ett lexikon för 9,50 kronor. Lärde mig tre ord om dagen. Och sen när jag började kunna dem, rabbla dem hela tiden, så satte jag upp meningar. Sen hände det någonting. Jag berättade nu för dig när jag hade mitt sommarprat. Men jag har en god vän och klasskamrat som inte kunde få barn, så de adopterade från Chile. Hon kommer med en lunta på ungefär 1,5 centimeter. Kan du ta och översätta detta? Jag är på förspå då. Men smart som man är, knallar man över gatan. Då bodde jag på Regimentsgatan och gick in på pizzeria Teneripa. Ola, kan du hjälpa mig? Sju ord hjälpte han mig. Så kunde jag det också. Så fick jag upphåg och ringa ner. För då fanns inte mobilen i telefonen. Då handlade det om 82-83. Och boka rum med utsikt. Jo, då allting klaffade och allting. Och jag föredrar. Ja, och nu får jag gick med att träffa han Marcus från Uruguay, en god vän till familjen. Så får jag träna. Plus här i en bit ifrån Eda Lille från Kuba. De sa inte Kuba utan Kuba. Och då pratar jag spanska med henne, så det är jättetrevligt. Och så är jag grannar från Polen, då får man det lilla.
0: Mm-hmm.
1: Och så nu var det någon ifrån, jag ska säga Kroatien, det är lite svårare. Men okej, jag pratar några meningar, de blir alltid så glada och lyser upp.
0: Härligt,
1: så att,
0: härligt.
1: Det är jag älskar språk. Ja. Jag är så globetrotter.
0: Vad ska vi spela för önskemusik idag, Gun?
1: Då vi fortsätter på det tyska temat. Santorini med flamingos. Det är två killar som sjunger. Jättefint. Och det är lite ganska mycket som jag har hört med dem. Men det är Santorini. Jag kan misstänka att kanske ska säga, Peter och Pernilla är kanske utomlands. Kanske i Grekland. Så att jag känner på att ta den Santorini om du hittar den. Annars tar något annat från...
0: Flamingos?
1: Flamingos, ja. Det är två killar som sjunger. Väldigt snopsiga. Det är bara sådana...
0: Och låten heter Santorino?
1: Ja, Santorino, ja. Och sen är det där man säger... Det är olika sådana topphittar med dem, men det som jag sa, den är superduper trevlig. För det är i Grekland de sjunger. Hittar du den?
0: Ja, Flamingos. Och sen så har vi Santo...
1: Är det jobbigt så kan vi tänka svensk istället. Och så är det tänk om vi tänkte om. Förlåt. Molly Sandén och Victor Lexell. Ja,
0: ja, tänk om, ja, ja, ja, ja, den.
1: Ja, ja, vi tar den istället. Okay, ja, jag menar, ja, hjärngympa, då får du ändå så mycket massage och så dagligen. Ja. Så att jag nöjer mig med den, och ja, den är också mycket, mycket bra.
0: Ja, har du sett musikvideon till den?
1: Nej,
0: den ska du ta och titta på om du får möjlighet, för det har jag gjort. Det handlar om att de jobbar tillsammans och det händer lite saker där på jobbet.
1: Oj, vad
0: fint. Jajamän. Härligt. Jag har laddat den här, Gun. Lite hälsningar på detta.
1: Ja, då är i studion. Och Kim då, som inte är där, tänker på henne. Men hon gör väl något annat. Emil Sebastian, sportgimme. Och Marcus från Uruguay, Kjell i Sandby, Rosmarie och Ingalil, Gullan på Limhamn, Lena på Nydala, Bussan Mange, Lennart på Chaufför, Claes, Anita och Jonny här. Och sen har vi Ulla och Rolf, hörde ni? Ni får oss en hälsning av Gun, Christer och Marianne. Och så tar vi Gösta, Ingrid och Ingvar i Lomma, Knut vid Möllan, Karina, Agneta och Erik, Tamara, Karin som har träffat när jag var rösta, Sonja i Sjöbo, Kerstin i Kävlinge, Chris i Klagsam, Fredrik Marisol, Magnus i Furlund, ja, det var dem alla.
0: Ja.
1: Ja, de började köpa på nästan egen sändning.
0: Härligt. Vi har landat Victor Lexell och Molly Sandén och kommer till efter nyheterna.
1: Tack så mycket.
0: Ha en fin dag, Gun.
1: Detsamma. Alla som lyssnar.
0: Sköt om dig.
1: Hej då.
0: Hej, hej. Det tackar vi Gun för här i Malmö Direkt. Jag önskar musik alltså alldeles runt hörnet, men först de senaste Malmö-nyheterna.

0: strax 7:05, klockan dags för nyheter. Och då kan vi konstatera följande i nyhetsrubrikerna den här timmen. Ja, de rödgröna oppositionen vinner valet med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173 mandat. Det visar valmyndigheternas siffror. Oppositionen vinner med 50 359 röster. Störst blir Socialdemokraterna som får 28% av rösterna, det vill säga 99 mandat. Medan Moderaterna blir näst störst på 19,8% och 70 mandat. Trea blir Sverigedemokraterna på 17,5, 62 mandat. Och minst blir Liberalerna 5,3% med 19 mandat. Enligt valmyndigheten ligger valdeltagandet preliminärt på 84,8%, vilket är något högre än 2002, en uppgång med 0,6%. Samtidigt meddelar också statsminister Ulf Kristersson Moderaterna att han lämnar in sin avskedsansökan och lämnar uppdraget som statsminister, skriver han i ett inlägg på X där han delat ett brev till talmannen. Nu är det då talmannen som ska prata med de olika partiledarna för att få ihop en regering under tiden, så leder ju då regeringen så fortsätter man ju då att leda regeringen då fram till en ny regering kommer framöver. Så kan vi också konstatera att restaurangen Alchemist med två Michelinstjärnor kommer att stänga i Köpenhamn 5 månader från och med december 2026. Restaurangen kommer däremot att behålla alla sina anställda. Uppehållet ska användas för att fokusera på kreativ utveckling och forskning, står det i ett pressmeddelande. Och sedan har vi också allra senaste nytt. Det handlar om att vid 9-tiden under gårdagskvällen så larmades polisen till en lägenhet i Osby med anledning av en död man. Det skriver polisen på sin hemsida. En man i 40-årsåldern befann sig också i bostaden. Han har gripits och anhållits misstänkt för mord. Mannen och den avlidna ska ha haft någon form av relation till varandra. Polisen kommer att genomföra en teknisk undersökning i lägenheten. Så tar vi en titt på väderprognosen. Det är så att det blir lite soligt här i Malmö idag med friska västliga vindar som blåser pådig och goda solchanser under eftermiddagen. Temperatur mellan 16 till 18 plusgrader, det är det vi kan förvänta oss den här fredagen. Malmö direkt fram till 11:30 alltså, om en stund filmtime, men först önskmusik för Gunn.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Victor Lexell och Molly Sandén här i Malmö direkt. Tänk om heter låten, önskad av Gunn 230. Hank Williams runt hörnet, det blir önskemusik för Lennart 224. Var glad av busschaufför som kör de gröna bussarna. Han skriver så här ett sms. God morgon Steve, Hank Williams Jr. Mind your own business. Önskar alla medlemmar och er på radion en trevlig helg. Ja, den kommer alltså runt hörnet Lennart, och dessutom får du ett filmtime med Claes Gylling alldeles strax. Reklam.
1: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt, för när det finns tid över och när det måste gå fort, för alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv, beställ på linasmatkasse.se.
2: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.
5: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

God morgon, Filmtime, och vi börjar med Nordisk Panoramafilmfestivalen i Malmö som invigdes igår. En festival där både allmänhet och filmproffs kan kolla de mest spännande nya nordiska kortfilmerna och dokumentärerna. Det är 6 dagar fyllda med inspiration och fantastiska berättelser. Men det är mer än bara kortfilmer och dokumentärer. Det blir en rad audiovisuella upplevelser på biografer, gator, i konsthallar, bibliotek, museer, klubbar och visningslokaler över hela Malmö. Plus riviga kvällar på festivalbaren Brogatan. Alla är välkomna, även utan festivalbiljett. Många av eventen är helt gratis. Och festivalradio blir det varje dag, både här i Malmö direkt och på nätet. Och hela programmet hittar du på sajten nordiskpanorama.com. Så till veckans premiär på stans biografer. Först Autofiction, spanskt drama, premiär på alla biograferna idag. Efter att hennes mamma dör fördjupar sig reklamfilmsregissören Elsa i arbete för att klara situationen. När migränen tvingar henne att ta en paus bestämmer hon sig för att resa till Lanzarote under en lång helg år 2004 med sin vän Patricia, medan hennes pojkvän, strippan och brandmannen Bonifacio, stannar i Madrid. För att återuppta det kreativa skrivandet utforskar hon sina nära vänners personliga lidanden. I en tidslinje som utspelar sig i nutid skriver filmskaparen Raul ett manus som visar sig vara berättelsen om Elsa, nämligen Rauls alter ego. Raul fördjupar sig i autofiktion för att övervinna en kreativitetsblockering och blir påverkad av sitt eget liv, sin pojkvän Santi och sin assistent Monica. För regin svarar alltså Pedro Almodovar, och bland skådespelarna märks Barbara Leni, Aitana Sanchez Quijón, Milena Smith, Kim Gutierrez, Leonardo Charaglia med flera. The Wait heter ett kanadensiskt amerikanskt actiondrama som har premiär på Panora och Filmstaden ikväll. Det är en äventyrlig överlevnadsthriller där Ethan Hawke gör en av de mest hyllade rollprestationerna i hans karriär hittills. Handlar om hur den stora depressionen slår hårt mot Samuel Murphy, spelad av Ethan Hawke alltså, och hans dotter Ivy. Efter ett olyckligt möte hamnar Samuel i fängelse där föreståndaren Clancy, spelad av Russell Crowe, erbjuder honom en chans att återse både friheten och sin dotter om han genomför ett livsfarligt uppdrag genom delstaten Oregons skoningslösa vildmark. Regissör för det här är Patrick McKinley. En gång ska du vara en av dem som levat för länge sedan, heter en svensk dokumentär som har premiär på Spegeln och Filmstaden idag. Det är en visuellt storslagen dokumentär om ett gruvsamhälle som håller på att försvinna. Medan en av världens största underjordiska järnmalmsgruvor breder ut sig under marken monteras Malmberget långsamt ner omkring sina sista invånare. Med värme, melankoli och oväntad humor växer ett poetiskt och djupt berörande porträtt fram av förändring, gemenskap och livets förgänglighet. Och regissörerna för detta är Alexander Ryneus och Per Bifrost. Pressure, brittiskt-amerikanskt drama som har premiär på Panora, Filmstaden, Nordisk Filmbio och Spegeln ikväll. Under de sista timmarna före D-dagen 1944 hänger den fria världens öde på en skör tråd. General Dwight D. Eisenhower, spelad av Brendan Fraser, och kapten James Stagg, spelad av Andrew Scott, står inför ett svårt ödesdigert val att inleda den massiva operation Overlord eller riskera att förlora kriget helt och hållet.
Stagg är brittiska flygvapnets chefsmeteorolog som när han levererar en kritisk prognos om oroligt väder över Engelska kanalen orsakar en spänd konflikt med de allierade ledarna. Borde invasionen skjutas upp? Pressure är en gripande thriller om de 72 timmar som leder fram till D-dagen när Stagg och Eisenhower tillsammans måste fatta det beslut som ska komma att förändra historiens gång. Andrew Scott har vi sett i serier som Sherlock, Fleabag och Ripley och i filmer som 1917, Spectre och All of Us Strangers. Brendan Fraser Oscarsbelönades för The Whale och sågs senast i Killers of the Flower Moon och Rental Family. Damian Lewis, känd från Homeland och Billions, spelar fältmarskalk Montgomery och Kerry Condon ses som Eisenhowers uppskattade sekreterare Kay Summersby. Och regissör för detta är Anthony Maras. Tony, amerikansk kanadensiskt drama, premiär på alla biograferna ikväll. Vi får möta en 19-årig Anthony Bourdain som reser till Provincetown och snubblar in i den kaotiska köksvärlden på en lokal restaurang, och det blir starten på en sommar som kommer att forma resten av hans liv. Regissör är Matt Johnson och medverkande är Dominic Sessa, Antonio Banderas, Emilia Jones med flera. Resident Evil, amerikansk skräckfilm, premiär på Filmstaden och Nordisk Filmbio ikväll. Den medicinska kuriren Brian dras ovetande in i en intensiv kamp för överlevnad i en skoningslös kamp mot klockan. Regissören Zach Cregger, som tidigare gjort filmer som Weapons och Barbarian, levererar ett helt nytt berättargrepp i serien om Resident Evil. Chao heter en japansk animerad komedi som har premiär på Filmstaden idag och Panora imorgon. I en värld där människor och sjöjungfrur lever sida vid sida förändras den vanliga kontorsarbetaren Stefans liv i ett glädjefyllt kaos när den bubbliga sjöjungfruprinsessan Chao oväntat friar till honom. Chao är en vild, hjärtevärmande och visuellt explosiv animerad romantisk komedi som blandar slapstick, humor, spektakulära actionsekvenser och ett rörande budskap om kärlek, samexistens och att våga ifrågasätta sitt liv. I en unik färgstark stil och med Yasuhiro Aokis debut som regissör blir det en oförglömlig resa full av skratt, tårar och magi, perfekt för både animefans och den som älskar oväntade kärlekshistorier. Och den 22 september visas filmen med engelska undertexter på Panora. Gråben vs. Acme, amerikanskt animerat familjefilmsdrama, premiär idag på Filmstaden och Nordisk Filmbio. Efter årtionden av att ha blivit sprängd i luften av Acmes explosiva produkter slår Gråben äntligen tillbaka och tar hjälp av en osäker advokat för att få den upprättelse han alltid förtjänat. Dessutom finns där Julben och Dynamit. Bad Apples till sist, en brittisk thrillerkomedi, premiär på Spegeln, Filmstaden och Nordisk Filmbio ikväll och Panora på onsdag. Maria, en grundskollärare som gör sitt bästa för att inspirera en skolklass med 10-åringar, hindras av en bråkig och kaotisk elev. När hennes karriär börjar ifrågasättas och elevens beteende blir allt mer ohanterlig fattar hon en rad dåliga beslut som leder till att hon av misstag tar med sig och låser in detta bad apple i sitt hem. Maria försöker desperat rätta till sitt misstag, men när klassen börjar blomstra och föräldrarna är överlyckliga över förbättringen hamnar hon i en mycket komplicerad situation.
Regissören är Jonathan Etzler. Och så här låter lite av musiken från filmen You're Dead med Norma Taneja.

Norma Tangeja här innan direkt You're Dead på Malmökanalen, alltså hörde du där. Efter att vi fått lite filmnyheter från Claes Gylling, alltså i Filmtime. Mer film blir det efter 9:30, då vi ger oss till Nordisk Panorama och bjuder på härlig underhållning där. Så fram till 11:30 kan du höra Malmö direkt idag. Och från 9:30 till 11:30 imorgon lördag, söndag och även måndag, tisdag så är det också Nordisk Panorama som vi bjuder på. Nordisk Panoramas filmfestival alltså här i din radio. Öppen telefon har vi här i Malmö direkt också. Du ringer till oss 040 390 500 och pratar med mig och önskar en favoritlåt. Om en stund är dags för ett retrosvep här i Malmö direkt. Det ska du få till, av mig här också. Men innan dess ett nytt sms som vi har fått till oss. Det är så här: hej, god morgon. Jag vill höra Bubbel på balkongen och hälsa till min man Erik och till alla jag känner, släkt och vänner. Och till Malmökanalens medlemmar och personal. Det är

0: Där hade vi Bubbel på balkongen för Irene 246 som önskade den melodin här i Malmö direkt. Ja, du kan också önska musik. 040 390 500. Telefonen är återöppen. Ring mig och prata med mig en stund om du vill detta. Under tiden bjuder vi på mer önskemusik. Det är från servicetelefonen. Där kan man också lämna meddelande om man skulle vilja det. Det har Elise gjort, 506. Hon skulle vilja att vi spelar Lilla vackra Anna med Roland Sedermark. Den kommer här för dig, Elise.
1: Malmö direkt, din egen radio.

0: Ja, där hörde vi lilla vackra Anna med Roland Cedermark. Det var Elise som önskade den melodin här i Malmö direkt. Vi går till telefonen. God morgon.
1: Ja, hej, hej. Det är Marika.
0: Hej Marika, välkommen.
1: Ja, jo, jag brukar inte ringa så ofta på den här öppna telefonen. Men jag tänkte, nu fick jag ju chansen. Så ja. Måste jag hitta på mig. Så tänkte jag, så jag kom på en melodi i alla fall. Ute blåser sommarvind.
0: Då ska vi se här nu.
1: Annars kan du ta något annat.
0: Vad sa du? Ute?
1: Ute blåser sommarvind. Men det kanske bara finns på internet.
0: Nej, det har vi. Millan Holm.
1: Ja, jag kvittar liksom bara någon som kan sjunga.
0: Ja, vaggvisa finns det också med Lill Infos. Den heter också samma sak där.
1: Nej, det låter ju inte så bra. Nej. Det ska ju vara den där ute blåser och så vidare.
0: Ja, men då ska vi kolla.
1: Det känner du igen, va?
0: Ja, det känner du igen. Ja, ja. Men ska vi ta Millan Holm då?
1: Ja, det tycker jag. Ja. Och sen så gäller det bara för mig att försöka komma på vad jag ska säga nu när jag äntligen kommer ut fram.
0: Ja.
1: Jag pratade ju med dig igår och frågade om den filmfestivalen i alla fall. Så att du sa det att det är att du går in på det, för jag kommer ändå glömma det. Men jag tyckte det var ju fantastiskt att Malmö har fått möjlighet till att göra någonting som jag tror är storartat. Det var ett världsunikt kortfilm eller världsunikt arabiskt språket med engelska texter. Kortfilm eller långfilm eller, alltså nu blandar jag ihop alltihopa, men det var världsunikt, sa de ju.
0: Ja, verkligen. Det är mycket samarbete man har där med filmskapare emellan.
1: För att jag menar, om de sa att det var, att jag förstod inte den här mannen som pratade så bra, för att han pratade ju svenska och kände så att jag inte förstod vad han sa riktigt.
0: Nej, alltså
1: det
0: är Malmö Arab Filmfestival som vi pratade med, och de visar filmer på arabiska då, så att säga. Och sen var det också barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF, alltså, som vi pratade med också. Det var de som var med också och pratade om sina filmer för barn. Det är liksom ett samarbete som man har där med Nordisk Panorama då, bland annat.
1: Nordisk Panorama, ja. Ja, för det var det som var då, så tänkte jag att jag blandade ihop det riktigt. Men man kunde naturligtvis bara titta på hemsidan, men jag har inte gjort det. Men jag går inte titta på filmen då, som jag sa till dig, så eller kanske jag inte gjorde, så kom jag inte ut något eftersom jag själv isolerat mig, va. Jag väntar på att den här covid-19 försvinner helt. Jag vet inte, man har inte hört något. Man fick ju vaccination i höstas, vi som är gamla, va. Så att jag drar mig för, annars har jag ett favoritobjekt att åka till, det stadsbiblioteket.
0: Ja. Du gillar böcker?
1: Nej, jag gillar att sitta bland folk. Där sitter många med sina egna datorer och knappar. Det är lite kul.
0: Ja.
1: Och sina egna maskiner, men de vill också sitta bland folk.
0: Ja, jag förstår det. Ja. Men till helgen då, har du något spännande för dig som du ska hitta på?
1: Nej, eftersom jag är hemma alltid, va, utan att åka till sjukvård, det vill säga vårdcentral och tandläkare, nej, jag vet aldrig vad som händer om man säger så. Jag gör alltid det viktigaste först, tror jag. Och sen så upptäcker jag sen andra saker jag vill göra. Det är konstigt, alltså. Man bor själv och så tror man att det måste väl vara ensamt. Det är ju inte, för dels pratar man i telefon och dels hejar man på grannarna. Och sen kollar man på djurvärlden, insekter, vad det nu kan vara. Och sen plötsligt så har dagen tagit slut.
0: Ja, där ser man. att fördriva tid, det är det lättaste man kan göra.
1: Ja,
0: men det kan också vara det jobbigaste.
1: Ja, det var när jag var ung, var det hemskt. Men att det är faktiskt en författare som har sagt, Hjalmar Söderberg tror jag det var, han skrev i sin bok någonting. Och han har skrivit i alla fall att det är skönt att bli gammal, att vara ung var för jävligt. Det borde han.
0: Ja, det ser man. Ja, det är väl det.
1: Jag känner mig jätteensam, förstår du, när jag är inne i min bostad. Alltså det berodde på lite olika omständigheter i livet, såklart. Men jag har aldrig känt mig så ensam som när jag var yngre. Det är konstigt. Men det kanske är hormonerna som gör det, eller inte hormonerna, det är det inte. Utan det är någonting annat, alltså att man, jag vet inte vad det är.
0: Men sen är det väl också så att man blir mer ensam med tanke på alla sociala medier idag. Att man sitter mycket med skärmar och appar och liknande.
1: Det gör inte jag, förstår det. För att jag gillar inte villkoren som de där ställer då. Att man ska liksom, inte mig själv gör det ju ingenting. Men jag gillar inte att de gör profiler på människor så att man samlar ihop alla 78-åringar. och sen bo på ett visst ställe eller inte bo på ett visst ställe, så listar man ut vad de ska ha för negativ reklam eller sådär. Mm. Det handlar väldigt mycket om vem som sitter på det där ägarskapet till vad det nu heter, Microsoft eller vad det kan vara. Meta heter de, visst. Mm. Ja. Så vem som sitter bakom ratten för Meta. Oh, vad mycket politik det blev.
0: men jag tänker att vi kan väl lätta upp stämningen då med lite musik. Men du ska få skicka lite hälsningar också, Marika. Vem vill du hälsa till?
1: Jag vill hälsa till den som jag tror att jag har fått adressen till häromdagen. Men jag vill inte säga vem det är.
0: Ja, okej. Så fint är det hållat, ja. Ja.
1: Jag har fått fram en adress, men jag tänker inte skriva någonting förrän jag slutar att vara självisolerad. Så jag får se när covid-19 försvinner. Ha det så bra, tack så mycket.
0: Ha det gott, Marika, tack för att du ringde.
1: Tack, hej.

0: Ute blåser sunnan vind här i Malmö direkt med Millan Holm för Marika i Bunkerfjordstrand. Ja, då går vi till telefonen och hinner med ett samtal till. God morgon. Hallå, hallå.
1: Ja, god morgon.
0: Vem pratar jag med?
1: Jag heter Bengt och jag är inte medlem, men jag känner Irene och Erik.
0: Ja, men välkommen Bengt. Vad kul att prata med dig.
1: Ja, detsamma.
0: Ja, hur står det till med dig idag?
1: Jo, det är bra.
0: Ja, äntligen fredag.
1: Ja, äntligen fredag, ja.
0: Jajamensan. Och vad ska du ta på i helgen då?
1: Ja, jag ska ta det lugnt.
0: Ja, det kan vara skönt att göra det också.
1: Ja.
0: Mm. Vad vill du höra för önskemusik, Bengt?
1: Jag skulle vilja höra cykeln är nyckeln med Danny Stråhed.
0: Ja, det ordnar vi. Ja. Gillar du att cykla?
1: Ja, det gör jag.
0: Ja, cyklar du långa runder eller korta runder?
1: Ja, jag cyklar till och från jobbet måndag till fredag och fram och tillbaks blir det ungefär 2,2 mil.
0: Åh, herregud. Du trampar på där, kan man säga.
1: Ja, jag gör det.
0: Är det sån där växelcykel eller en sån där elektrisk?
1: Ja, det är en vanlig växel, ja.
0: Ja, så då får man trampa ordentligt där så att säga. Man får ingen hjälp där.
1: Ja.
0: Nej. Härligt. Men hur kom du på att du ville cykla till jobbet då?
1: Ja, jag tycker det är skönt.
0: Ja, men det är det.
1: Jag har alltid gillat att cykla.
0: Ja. Har du någon sån där favoritställe som du brukar cykla till när du är ledig och så?
1: Ja, ibland på sommaren när det är fint väder så cyklar jag ner till Åhus.
0: Ja.
1: Där jag bor ju själv i Kristianstad.
0: Ja, det är en bit där.
1: Ja.
0: Men Åhus är fint.
1: Ja, sen har jag ju en bror med som bor i Åhus.
0: Jajamensan. Ja, men då har du ju hittat på så att säga.
1: Ja, jag har ju det.
0: Lite hälsningar, Bengt, tänkte jag.
1: Ja, jag hälsar till Irene och Erik.
2: Tack.
1: Och till släkt och vänner och så alla jag känner.
0: Ja, men vad härligt. Och fundera på att bli medlem också, Bengt. Det har varit kul att få dig som stödmedlem i Malmö direkt också.
1: Ja, jag funderar på det.
0: Ja, men gör det. Under tiden du funderar på det och så spelar vi din önskemelodi.
2: Det ska jag fixa, Steve.
0: Jättebra, Irene.
1: Det var Irene. Ja.
0: Ni får ha det så gott, så kommer Danne Stråhed här för dig.
1: Ja.
0: Tack för att du ringde.
1: Ja, trevlig helg.
0: Detsamma, hej hej.
1: Ja.
0: Och med en liten stund retrosvep här i Malmö direkt också. Häng med.

Cykeln är nyckeln. Denna Stråhed här i Malmö direkt för Bengt. Då ska vi... Plingeling, ja. Då ska vi se.

0: röst då är min. Jag har en liten radiola och den betyder allting för mig.
1: Ja, den här signaturen brukar du inte ha på fredagarna, men vi kastar om programpunkterna eftersom vi då har Nordiskt Panoramas sändning från 9.30 fram till 11.30 idag, denna dag. Så det blir ett retrosvep idag här i Malmö direkt, och då ska vi se vilket årtal vi ska plocka fram också, tänkte jag. Där har vi ett årtal som säger 40-talet. Då ska det bli tre stycken låtar från det glada 40-talet i dagens retrosvep här i Malmö direkt.
2: All time favorite.

Där hörde vi dagens retrosvep i Malmö direkt alltså, och det är med anledning av att vi då sänder från Nordiskt Panorama och Filmfestival från 9.30 fram till 11.30. Det gör vi idag fredag, lördag, söndag, måndag och tisdag. Och därför kastar vi om lite grann i programtablån här i det ordinarie Malmö direkt-programmet. Vi hörde I trädens kronor viskar med Carl Holmberg. Happy Times med Bobby Crosby och The Bobcats. Och Nog minns jag Sixten med Karin Juel. Det var de artisterna du hörde i det här retrosvepet i Malmö direkt. En halvtimme kvar har vi att bjuda på radiounderhållning i ordinarie tappning. Därefter ska vi alltså bort till Nordiskt Panorama och stifta bekantskap med dem åter igen. Dags för nyheter nu när klockan har passerat 9. God morgon!

0: Ja, då är det dags för nyheter och då är det dags för de rubrikerna som har kommit in till oss. Då kan vi bland annat berätta för dig att Irland fortsätter att bojkotta Eurovision Song Contest. Och det är så att man hänvisar till ett beslut till att Israel får tillåts delta. I år var Irland ett av länderna som bojkottade tävlingen tillsammans med Island, Spanien, Nederländerna och Slovenien. Man uppger att Irland inte kommer att skicka något bidrag eller sända tävlingen så länge den humanitära krisen i Gaza pågår. Larmet på den Trelleborgsfärja som skulle avgå från Rostock under gårdagen kanske orsakades av kondensvatten, det skriver Göteborgsposten. Stena Line-färjan Mecklenburg Vorpommern evakuerades i över 10 timmar och 4 personer fick föras till sjukhus efter misstanke om en läcka från en farligt gods. Enligt räddningstjänsten i Rostock så kan det vara kondensvatten som droppade från en godsvagn. Och så kan vi också konstatera att upp till 40 000 ton giftig frätande svavelsyra har läckt ut från en tank på sockerbruket i Örtofta natten till idag. Ingen människa ska ha kommit till skada. Räddningstjänsten är på plats och kommer att få vara där i timmar framöver för att hjälpa till i saneringsarbetet. Sockerbruket har ett system som gör att svavelsyra inte läcker ut utanför fabriksområdet. Men det handlar om mycket vätska som läckt ut, menar man. Joel Johansson, vakthavande befäl på räddningstjänsten Syd. Och så tar vi en titt på väderprognosen för denna fredag. Vi kommer att få ganska blåsigt med friska västliga vindar som blåser på dig. Men solen tittar fram och då kan det bli uppåt mot 17 plus grader. Det är det väderförspåelserna vi har för den här fredagen här i Malmö och dess närhet just nu. Man räknar alltså fram till 11.30 denna dag. Varmt välkomna att följa med oss om en stund. Det är väl en tips.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Tove Widerbergs fattiglapp och miljonär för ingen mindre än Rosmarie 316 här i Malmö direkt. Då ska vi gå till Trafik- och serviceredaktionen.
1: Malmö direkt med Trafik och service.
0: Vi börjar då med att berätta för dig att vi har en ett vägarbete. Det handlar om Öresundsbron, omfattande vägarbete på sträckan. Det är 1,5 km breda fordon, får inte köra över, och tunga transporter över 100 ton kan inte passera utanför arbetet. Ett körfält är avstängt i vardera riktningen och sänkt hastighet råder där, och det är också risk för kö. Sen arbetar man också på E20 och Kastrup, Köpenhamn, där man också har ett vägarbete även där som kan ställa till det för dig. Och så är det också så att vi har ett nytt vägarbete. Det gäller Hörby, Riksväg 17. Och då är det så att, nej 13 förlåt, nej, Riksväg 13. Trångt att passera där på grund av beläggningsarbete på Riksväg 13 i Hörby. Allra senaste nytt där. Och så är det också så att vi får in rapporter här om att vid Högbron i riktning mot Sverige så är det en personbil med haveri som står i nödspår mellan Högbron och betalstationen, och väghjälp är på väg, får vi rapporter från Öresundsbron i detta nu alltså. Vid Högbron alltså riktning mot Sverige, personbil med haveri som står i nödspåret där, personal är på väg för att hjälpa dem därifrån. Sedan har vi också tågen. Där är det så att en lastbil har kört in i en låg bro i höjd med Klostergården, vilket innebär att tågtrafiken just nu på Södra stambanan står stilla. Tågtrafiken det är så att det kan bli förseningar där och delinställda avgångar för tågtrafiken alltså mellan Malmö och Lund. Man jobbar på att få bort den där lastbilen och få igång tågtrafiken igen, meddelar man här ifrån serviceredaktionen. Med det, mina vänner, så går vi vidare till vår evenemangskalender och tittar vad vi kan hitta på denna fredag. Häng med!
2: Det händer idag.
0: Shrek Rave på plan B med musik ur filmen och Shrek Maskard. DJ spelar Shrek hits, partylåtar och dansmusik hela natten lång för att locka fram ditt inre troll i ett klassiskt rave med Taha Shrek-artister. Allsånger, Shrek-bilder, Shrek-tävlingar, spel och drinkar med Shrek-tema. Alla ska vara klädda i grönt eller i sin favoritkaraktär av Shrek. Bästa Shrek-inspiration, inspirerade outfiten vinner ett pris. Malmöbandet Louisa Lynn och Vidiche Kapalje tolkar Leonard Cohen på Yiddish på Victoria Teatern. Sångerskan Vilma Holms på Anna Lundsgården spelar idag. Vi har också The Men och Stupidy spelar garage rock på Medley. Andrew Valdéns succé roman Jävla karar har blivit teater i monolog av Shanti Rooney. Nu kommer den till Slakthuset i 3 dagar julen 1983. Så skakades en tvåplansvilla i skogarna utanför Norrköping av ett våldsamt bråk och en hemlighet trillade ur en mamma. En 7-årig pojke som heter Andrew får veta att hans pappa inte är hans pappa. Den riktiga bor i ett land långt bort och han har hår ner till axlarna. Det brusar i pojken för att det är det bästa han har hört. Det känns som att han är pojke i en bok, som en pojke får veta att hans pappa är kung i ett magiskt land och att det andra ska komma för att ta med honom dit. Men det kommer inga andar, bara nya pappor som inte är hans. Det var dagens evenemangstips här i Malmö direkt denna dag. Och så självklart så har vi ju då Nordiskt Panorama som pågår också. Det ska vi bevaka efter klockan 9:30 här i Malmö direkt fram till 11:30. Och det gör vi även också under fredag, eller under lördag, söndag och måndag och tisdag i nästa vecka också. Så missa absolut inte det. Malmö direkt alltså fram till 11:30 denna fredag. Välkomna att följa med oss hela vägen dit.

0: I Dream About Elvis här i Malmö direkt med Dolly Parton och Ronnie McDowell, hörde du där. Vi rullar vidare här i programmet och efter 9:30 då, alltså inga sändningar från Pingstkyrkan i Malmö, men däremot från Nordiskt Panorama. Missa inte detta, alldeles runt hörnet alltså. Reklam.
1: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
2: Inga stark kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
4: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
5: Hönö, solsken i varje tugga.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
7: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Marie Fredriksson efter stormen här i Malmö direkt. Och så glöm inte bort det här. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio. Tack så hjärtligt för att du gör detta här i Malmö direkt på Malmökanalen. Ja, på måndag kör vi Malmö direkt också. Och då är det handbollsligan som ska porträtteras bland annat. Och då är det alltså mellan 7-9.30, likadant på tisdag. Eftersom om lite stund bara så ska vi uppmärksamma Nordiskt Panorama här i Malmö direkt fram till 11:30. Det gör vi även också under lördag, söndag och måndag och tisdag i nästa vecka. Missa inte detta. Ja, som sagt, Malmö direkt alltså fram till 11:30 denna härliga fredag. Hoppas att du hänger med oss. Och det ska också få lite information från Birgitta Dahl eftersom Malmö Pingstförsamling då har lite sändningsuppehåll då. Vi har lånat deras sändningstid eftersom att vi då ska kunna genomföra de här sändningarna från Panora. Fram tills dess, Amanda med Donnes musikalist.

Det är den 18 september och vi ifrån Pingstkyrkan kommer inte att ha vår sändning som vi brukar göra 2 timmar framåt. Vi brukar ju vara i eten mellan 9:30 och 11:30 på fredagar. Vi har nämligen lånat ut vår sändningstid till Nordiskt Panorama som är en dokumentärfilmsfestival här i Malmö inom kulturlivet. Så vi önskar att ni lyssnar till oss igen. På söndag är det en halvtimmes andliga sånger och sen nästa vecka så är vi igen i vanliga sändningstid 9:30 på fredagarna och 9:00 på söndagarna. Så varmt välkommen att lyssna till oss igen.

Ja, varmt välkommen till Nordiskt Panorama och Malmökanalen och Malmö Direkt sändning här från filmfestivalen. Steve Olsson i studion precis som vanligt. Denna fredag är med dig fram till 11:30. Vi kommer också att möta Gina, vi kommer att möta Amina och vi kommer, Milla, förlåt mig, och vi kommer också att möta Kim.

0: Ja, där hörde vi musik här i Malmö direkt. Det var en bra vän, fröken Sushi och Rasmus Pizza hörde vi där. Och med oss i studion har vi Gina och Amila. Amila, välkommen.
1: Thank you very
2: Tack
1: much.
2: Tack så mycket.
0: Ja. Och Amila, du är från Danmark.
1: Det är jag nämligen.
0: Ja. Kan du berätta lite grann om vem du är?
1: Ja, nu talar jag lite dansk.
0: Ja, men det gör ingenting. Men, det går bra.
1: Okej, gott.
2: Jag tror att jag förstår. Jag får säga ifrån om jag...
1: Jamen, jag heter Amila och jag arbetar för Nordisk Panorama. Det har jag gjort en del år. Och jag är ellers filmprogrammer. Så jag programlägger film till filmfestivaler. Och jag är här i den här uge i kraft av en radiovärd på vores online radiokanal som vi kommer till här.
0: Och film för dig, vad betyder det?
1: Oh, det är ett gott och djupt spørgsmål.
0: Yeah.
1: det är för mig har det varit en ting som jag har varit passionerad omkring sedan jag var barn, och det är faktiskt något det har räddat mig. Det är något det gör att jag kan kontextualisera livet på många olika måder. Så det är därför jag valt att beskäftiga mig med det.
0: Och just Nordisk Panorama, har du varit med här tidigare?
1: Ja, alltså jag startade hos Nordisk Panorama i 2009. Så det är ett stykke tid siden, kan man säga. Mm-hmm. Och jag älskar det, för jag älskar sammanhållet det är på Nordisk Panorama. Jag älskar alla de dokumentarfilmer jag får lov till att se, alla de kortfilmer jag får lov till att se. Och miljöet, filmmiljöet här är simpelthen starkt och bäst. Alltså det är den bästa filmmiljö.
0: Ja. Och brukar du se mycket film? Titta på mycket film?
1: Det gör jag. Det gör jag bestämt. I kraft av mitt arbete ser jag riktigt många film.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det kommer du få göra här också under festivalen?
1: Det gör jag. Jag har allerede sett en del film, för jag ska ju intervjua en del folk, så jag har ju pre-sett dem, kan man säga. Men all den ledig tid jag har, tror jag kommer till att vara i biografen.
0: Mm. Och Gina, du är också med oss precis som vanligt.
2: Precis som vanligt. Det kommer du trötta på min röst här snart.
0: Nej, det är ingen fara. Ja, och det är fredag idag, så att det blir en full rulle, kan man säga, för oss.
2: Ja, det kan man lugnt säga. Vi har ett fullspäckat schema. Vi har jättemycket saker. Ska jag berätta lite vad vi ska göra?
0: Ja, självklart.
2: Ja, men då har vi, som jag sa, samma som igår, att vi har jättemånga olika filmer som visas på biblioteken. Som går på loop, så man kan gå och titta när som helst så länge biblioteken är öppen. Då visar vi filmer på Lindängens bibliotek, Masten 2, och även Rosengårdsbiblioteket. Och sen så visar vi även en film på Digitaliseum som ligger lite, det ligger typ nära centralstationen. Sen så visar vi lite andra filmer, till exempel A Place in the Ring. Den skulle jag varmt rekommendera. Den är

0: jättespännande som handlar om en jättefantastisk kvinna som har jobbat på cirkus hela sitt liv och vad som händer med henne när cirkusen ändras och hon åldras och hon måste hitta någon som kan göra det hon gör istället. Sen så har vi också The Secret Reading Club of Kabul och den skulle jag också varmt rekommendera. Ja, sen, det är hur mycket som helst. Vi har filmer, träffar, vi har jättemånga kortfilmsprogram och sen såklart så har vi också en fantastisk film som heter Veristan som är en dokumentär om bandet Ved som faktiskt är från Malmö.
1: Just det.
0: Och de reser runt i Asien. Det här var för ett litet tag sedan. Det var den första turnén i Centralasien av ett svenskt band, tror jag.
1: Ja.
0: Så att först så kan man gå och titta på filmen och sen så kan man gå och titta på och lyssna på konsert. Så det skulle jag också varmt rekommendera.
1: Härligt, härligt. Det är ett riktigt utbud och om man vill liksom veta mer om alla de här filmerna och så, kan man hitta det någonstans?
0: Jajamensan. Jag skulle föreslå att ni sätter på er skorna och tar er ner till Panorama-biografen där vi har vårt festivalcenter. För att här har vi både café och häng och som ni kan höra, våran radio. Det som ni hör lite här i bakgrunden, det är folk som springer omkring. Mm. Det är jättemysigt, så jag skulle rekommendera att komma hit. Och om ni inte kan göra det eller vill köpa biljetter online, då skulle jag föreslå att ni gör det på vår hemsida. Och det är alltså nordiskpanorama.com.
1: Och vi kommer att mingla också i de här programmen, så att ni kommer att träffa publiken som kommer hit här. Var så säkra på detta. Vi rullar vidare här i programmet, så häng med oss.

0: Nej, det står där så view här på Malmö kanal och Malmö direkt och vår sändning från Nordisk Panorama och Filmfestival. J.R. Strait var det som vi hörde där. Vi har fått besök i studion här och det är Nora. Välkommen Nora.
1: Hej, så kul att vara här.
0: Ja.
1: I radio, det är inte alltid man är med.
0: Nej men precis. Och Nora Isabella för att vara korrekt.
1: Ja.
0: Ja. Berätta för oss lite grann om dig själv.
1: Ja, men jag är ju då första gångens filmskapare här. Festivalen är min första debutfilm som är med. Jag jobbar med film vanligtvis, men jag har aldrig gjort en egen film. Så att jag jobbar med scenografi och har fått den här chansen att skapa något eget. Och det är så stort för mig att vara här. Och en riktig festival.
2: Det är så kul att du är här.
1: Ja, det är jättekul.
0: Hur kom det sig att du började med film?
1: Jag råkade hamna i filmbranschen. Jag är från Göteborg och fick ett samtal om jag ville vara runner på en inspelning. En lång film och var så aldrig hört talas om, absolut vi kör. Och fick se otroliga inspelningsplatser och blev frälst av scenografi och insåg så här, shit, det här kan man jobba med. Och då hittade jag en utbildning som hette scenografi och attributmakeri uppe i Västerbotten. En tvåårig yrkesutbildning. Och så där hängde jag i två år och pluggade scenografi och fick till slut skapa film via den utbildningen.
0: Och just film i Göteborg då, hur är det?
1: Lite mer som hände där om jag får vara sån, än vad det gör här kanske. Men det var kul.
2: Spännande att du har gått från scenografi till att göra film. Det är ju liknande men också stor skillnad. Hur känns det alltså, att göra det istället för?
1: Alltså, det är ju en grej att jobba med prylar och sen att jobba med människor. Det var jättekul att regissera, men jag har aldrig varit osäker i hela mitt liv. Att så, så fort man gör någonting man inte har gjort innan så är vi väldigt sårbar och vet inte vad man håller på med och tror att det här kommer aldrig gå. Och sen så går det och det är kul till och med. Och jag har verkligen fått mer smak på det och vill göra mer film. Men det är väldigt skönt att kunna gå tillbaka till prylarna också som kan gå sönder och man inte behöver socialisera sig med.
2: Men så din film, jag tror att det är en kort film, den är 12 minuter lång.
1: Mm.
2: Hur lång tid tog det att göra den?
1: Längre tid än vad det hade behövts göra. Jag har liksom drivit det här projektet själv. Jag har fått otroligt mycket bra hjälp på vägen. Men någonstans är det ändå jag som har liksom så behövt hålla i tråden för att det ska bli någonting. Så vi filmade 2025, våren. Och sen så klipptes den denna våren. Och hade premiär i maj i år. Ett år. Ett och ett halvt år. För en kort film, jag tror att det är ganska lång tid för en kort film. Jag vet inte.
2: Hur länge hade du idén till filmen?
1: Ja, men den kom... vi filmade 2025. Då kom den sommar 2024. Filmen är baserad på, eller inspirerad av min mamma. Vi i släkten började prata om min mamma lite mer i den sommaren. Och jag började tänka på henne och hennes hand. Hon föddes med två fingrar på ena handen. Och hon gick bort för 5 år sedan. Och hon dog liksom med den här skammen. Hon kom aldrig till lags med sin hand. Utan hon gömde den även som vuxen. Och det började jag prata med min familj om och var så... Det är så sorgligt att vi aldrig pratat om detta och det är så synd att hon dog med den skammen. Och det byggde jag vidare på. Den liksom, men hon kunde inte, varför kunde hon inte?
2: Kändes det som en viktig historia att berätta?
1: Jätteviktig, alltså den här har gjort så mycket för mig. Och nu, alltså det, hela det här arbetet har varit liksom en stor sorgprocess i sig. Typ att så här, få prata om min mamma, att få tänka på henne, att skriva om henne utan att det har gjort ont. Det har varit otroligt. Så att nu, jag har gjort en otrolig resa med filmen. Så att den är på festival är nu bara en liten bonus, känner jag. Att det är grädden på moset, vad ska jag säga.
2: Och det är helt otroligt att det är din första film och du är här på en filmfestival.
1: Det är helt galet. Jätteroligt.
0: Just din mamma då, så att säga. Hur stor inspirationskälla var hon en gång till?
1: Ja, men mycket, mycket, mycket. Eftersom att hon inte lever längre så är det liksom... Då, man har ju inget, jag har ingen prat med, jag har ingen att, jag kan inte ringa henne när jag vill. Och då måste hon få leva vidare på något annat sätt. Och det har fått bli via kräftan.
0: Ja. Och jag tänker att vi ska prata om kräftan alldeles strax, så stanna kvar.
1: Jajamän.
3: Malmö Direkt, din egen radio.

0: Scott McKenzie i San Francisco här i Malmö direkt på Malmökanalen tillsammans med Nordisk Panoramas filmfestival. Vi fortsätter att prata med Nora Isabella och nu ska det handla om din film här, Kräftan.
1: Ja.
0: Och ja, ditt förhållande till just djur?
1: Till djuravlag eller kräftor?
0: Ja, både och.
1: Ja, men kräftor har jag börjat älska. Jag tänkte inte på dem så mycket innan den här filmen, men nu är jag galen. Så fort jag ser en kräft... Alltså, i somras under kräftskivetiderna, alltså jag gick på 100, jag vet inte, allt som var kräfta var så, den ska jag ha, den ska jag ha. Så att mitt hem består av kräftor, jag gillar kräftor. Ja. Mina kompisar, så fort de ser en kräfta köper de en kräfta till mig.
0: Okay.
1: Jag har i talande stunden 2 meter stor papperskräfta hemma i min lägenhet i hallen. Det är på den nivån jag gillar kräftor.
0: Så kräftor betyder väldigt mycket för dig, så, liksom, har du börjat samla på dem nu då?
1: Ja, det kan man säga.
0: Ja. Mm. Men att göra en film om en kräfta, då, hur kommer den idén?
1: Ja, men själva namnet Kräftan anspelar på filmens handling om den här 12-åriga flickan som föddes med dysmeli och har 2 fingrar på ena handen. Så att hennes hand ser ut som en klo och därav blir hon retad och kallad för Kräftan. Och filmen handlar ju om att hur hon går från att gömma den handen och skämmas till att via en ny vänskap bara kunna få vara barn och att handen inte tar någon plats. Och att det stärker henne till att till slut... Ja, stärker henne och hennes relation till sin hand. Och det är baserat på riktiga händelser. Att min mamma, hon kallades för... Henne såg verkligen ut som en kräftklo. Hon var liksom formad som det. Och, så att hon kallades för Kräftan som barn. Och nu har jag liksom tagit hennes liksom... det som mobbarna sa för att vara taskiga har jag istället blivit nu någonting kraftfullt och liksom ta tillbaka det ordet. Och det känns väldigt stort och bra.
0: Nina, har du någon fråga också?
2: Ja, jag satt och tänkte på det när du berättade nu. Att hon dog och kände liksom skam över sin hand och sådär.
1: Mm.
2: Men hade ni pratat någonting? Pratade ni någonting? Jag tänker, i och med att du ändå kände att du kunde göra den här filmen och du vet vad mobbarna hade sagt till henne när hon var liten. Så det låter ju ändå som att ni har haft en diskussion och pratat om det lite.
1: Alltså vi har inte jättemycket. Mm. Jag har alltid vetat om att handen, och det som jag framförallt vetat om är hennes känsla kring att hon inte vill visa den. Och det var ganska tydligt, hon behövde liksom aldrig säga det. Utan det blev någon typ av andrahands skam kring hennes hand. Om du går runt och gömmer någonting så kommer inte jag springa runt och prata med mina kompisar om att min mamma bara 2 fingrar på en hand för att hennes skam smittade av sig på mig. Men hemma var det ju alltid, liksom, jag höll alltid hennes hand, jag pussade på hennes hand och där var det inga konstigheter. Men så fort man gick utanför dörren, då var det liksom jobbigt för henne. Och,
2: hur gömde hon det? På vilket sätt liksom gick det till?
1: Ja, men det var alltid i fickan. Eller liksom, om hon hade klänning, då hade hon alltid en liten poncho med sig hon kunde liksom ha över armen. När hon var liten så fick hon specialsydda fickor på sina kläder. Min mormor hjälpte henne med det. För att liksom, så fort hon kunde gömma sin hand, då kände hon sig normal. Och då kunde hon vara sig själv. Men om någon annan såg den, och då gick det inte för henne.
2: Och får jag fråga, de här rollerna då, din mamma och hennes kompis. För det handlar ju om att hon träffar en kompis som är tvärt emot. Hon tycker inte alls att den är konstig och hon tycker snarare att den är fin.
1: Mm.
2: Och att det gör att huvudpersonen, din mamma då, att hon får se på det på ett annat sätt.
1: Mm.
2: Hur valde du ut? Alltså, hur hittade du de här ungdomarna?
1: Ja, men det var ett mirakel. Först och främst att casta någon med bara 2 fingrar på ena handen som ska likna en hand som har funnits. Jättesvårt. Och jag visste inte ens att det hette dysmeli förrän att jag skrev manuset och gjorde research. Utan jag bara kallat mammas hand för hand och liksom bara tänkt att det kallas för missbildning. Och jag började göra research och inser att det finns ett begrepp, dysmeli, det finns en förening. Det föds 60 barn per år med detta. Och ett jättefint sammanhang där de har varandra och kan dela erfarenheter och familjerna har stöd av varandra. Så att jag åkte på ett sånt här läger och presenterade den här idén och sa att jag vill verkligen göra någonting av detta. Och hoppas att det finns någon här som vill vara med på den resan. Och då träffade jag den här modiga tjejen som heter Ruby som är huvudkaraktären. Och hon var 13 då och sa till mig, jag ska aldrig var med i en film. Och så gick hon därifrån. Och då sa jag, okej, men du har ju perfekt hand och du är jättebra ålder. Och, ja. Men efter att jag hade legat i så gav hon med sig. Och ville vara med helt plötsligt. Och det hade aldrig gått utan henne och hennes mod. Att det är tufft för henne också såklart att vara 13 år och ha en hand som ser annorlunda ut. Och jag tror att hon kanske har mycket känslor av det som min mamma kände. Och kunde nog ta mycket i sig själv av det. Men det var väldigt fint att få med henne till slut. Och hon sa när inspelningen var klar att det här hade stärkt henne. Och det var ju väldigt fint betyg. Det är så himla lätt att, så här, att det kan bli fel också. Att hon kände sig utnyttjad eller liksom att det blir jättekonstigt. Men det gick bra och hon kände sig stolt. Och de här andra är lokala skådespelare från Skellefteå, där vi spelade in. Det här är norra Sverige. Vi spelade in Burträsk, vilket är en liten ort som min lilla skola låg i. Håla i Västerbotten, världens finaste håla. Så det här är en teatergrupp som jag gick till och vi en gammal lärare på skolan hade de här tjejerna. Och mamman är skådespelare på Västerbotten teatern som jag fick kontakt med. Så att lokala talanger och huvudskådisen är från Nyköping.
2: Och hur vanligt är det att man har en sån här vacker, annorlunda hand?
1: Ja, men 60 barn per år. Och dysmeli innefattar både liksom armar, händer, ben och fötter. Att de är liksom deformerade vid födseln. Många har bara en stump eller så någon som tappar, eller missar, tappar var fel begrepp. Men liksom föds utan ett finger. Eller att hela handen ser annorlunda ut eller arm eller vad det nu är. Många har sett det men vet inte vad det heter och det är väldigt få som vet att det finns ett begrepp för det och det är så himla lätt att man bara säger missbildning och det vill jag mynta nu att det finns ett begrepp och det heter dysmeli och det är fantastiskt att ha att vara unik på det sättet ja.
0: Men hoppas du med den här filmen nu då att den ska ge besökarna?
1: Ett lite kunskap. Det är en fiktionsfilm. Men jag vill ändå mynta dysmeli. Det är liksom det jag vill få ut av den här filmen. Och jag hoppas att som tittare att man ändå kan relatera de här känslorna att känna sig olik och trots det våga. Och det är också en väldigt, alltså, filmen handlar mycket om vänskap. Vad gör det att ha en vän vid sin sida? Och så man känner liksom att barn får vara barn i den här filmen. Det har jag försökt få fram. Att så här, de är 12. Det är fin gräns mellan barn och tonåringar. Och jag tycker att det är så sorgligt att barn växer upp så snabbt nu för tiden. Alltså när jag var 12, jag var barn. Men nu går det så himla, himla fort. Och jag vill verkligen bevara barndomen på något sätt. Att så här, klä ut er så länge ni kan. Lek så länge ni kan. För att sen måste ni bli... Ni kommer vara vuxna så himla länge. Passa på att vara barn. För att det tar man för givet. Ja.
0: Är det så att man liksom ska ha barnen sin kvar hela livet?
1: Det tycker jag verkligen. Alltså speciellt att klä ut sig. Jag klädde ut mig jättemycket som barn och det gör de även i filmen. Men det fortsatte jag ju med när jag var stor tonåring. Men då kallade jag inte för att, då lekte jag inte. Men då provade jag bara mammas klackskor och klänningar när hon inte var hemma. Men det sitter ju i.
0: Vad är nästa projekt? Vad är som framtidsplanerna för dig?
1: Inget för att säga, men det är klart det finns. Men jag hade velat göra mer film. Men jag vill göra film som jag brinner för och som går in hjärtat på mig. Och det får ta tid att komma på den filmen, känner jag. Jag vill inte stressa fram det. Så att fram tills dess, hålla på med scenografin, kämpa på med filmjobben och sen låta det puttra i bakgrunden tills det är dags att få ut något nytt.
2: Får jag bara ställa en fråga?
1: Ja.
2: Vem tänker du, alltså om din perfekta publik, vilka är det?
1: Men en fin blandning mellan vuxna och barn. Det är ju en barnfilm. Men jag tycker att vuxna också kan se den. Så att idag var jag så himla tacksam över att det var mellanstadieelever som kom och kollade på min film. Jag var så rädd att de skulle vara tonåringar. Men det var mellanstadieelever och de var jättegullig publik och de ställde bra frågor på slutet. Så jag tycker... Ja, mellanstadieelever och vuxna. Om ni har barn i den åldern, gå och kolla på filmen om ni har möjlighet. Den visas ju imorgon igen, fredag.
2: Idag.
1: Idag,
0: fredag. Idag, just det, ja.
1: dagarna smälter upp här.
0: Precis.
1: Idag fredag klockan 9.40, så det kanske redan har varit.
2: Nej.
0: Man hinner om man skyddar sig.
1: Jag har ingen klocka på mig, så att, skynda er till Panora.
0: Härligt. Vi tackar så mycket för att du var med i dagens program och berättade om detta.
1: Tack snälla.
3: Radio för alla.
4: Mitt namn är Ann Lindström.
5: Mitt namn är Christer Claesson.
6: Mitt namn är Sofia Berntsson.
7: Det här är Fanny Wittram.
8: Det här är Daniel.
9: Och Elias.
8: Från Yellow Swede.
10: Mitt namn är Cindy Peters.
11: Vi är John Janker.
12: Mitt namn är Malin Olsson. Och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Du är ju Love Me med Amanda Jensen här på Malmökanalen och Malmö Direkt som är i samarbete med Nordisk Panorama och Filmfestival sänder alltså den här förmiddagen. Vi ska nu ha besök i studion av ingen mindre än Guro Saniola Bjelk. Hjärtligt välkommen till programmet vårt.
1: Tusen tack.
0: Var den fyllelsen?
1: Det är dejligt att vara tillbaka i Malmö.
0: Ja, och som ni hör så är du från Norge. Kan du berätta lite grann om dig själv?
1: Ja, jag bor helt norr, så långt norr som man omtrent kan komma i Norge, på en liten plats som heter Tana. Och jag kommer från ett litet fiskevär som heter Båtsfjord. Och jag har drivit på med film i 21 år. Och det är faktiskt första gången att jag har tagit ut i Nordisk Panorama sitt program. Och då kom jag lika gärna som öppningsfilm.
2: Eller hur?
0: Vad var det som fick dig att börja jobba med film?
1: Jag bor ju i en landsdel i Norge där det sker väldigt mycket spännande. Vi har ufattelig många goda historieförtällare. Och vi har en spännande historia. Så, och vi har väldigt mycket folk som är lite artig, lite annorlunda. Och så är vi ju liksom norområde. Och norområde är ju väldigt aktuellt för tiden. Så, och det sker
2: mycket. Vad är ett norområde?
1: Det är ju sånt som Grönland är ju ett norområde som är väldigt aktuellt. Och vi är ju minst lika aktuellt för vi har massa resurser. Vi har olje och vi har gas och vi har mycket fisk i havet. En bra kystlinje. Så ja.
2: Men så du är alltså öppningsfilmen på filmfestivalen. Hur känns det?
1: Helt magisk. Jag har väntat på den telefonen. Ja, det är helt otroligt artigt. Och jag trodde inte, min producent hade sagt till mig att Guro, vi har kommit med på Nordisk Panorama på konkurrensprogrammet. Så tänkte jag, ja, det var ju bra. Ja. Och så ringte det någon till mig och så sa de att ja, vi har satt upp din film som öppningsfilm. Och så tänkte jag, förstår jag det här? Är det något jag inte förstår nu? Tänkte jag, nej, jag sa ingenting. Men så ringte jag till min producer och sa, ja, vi är i konkurrensprogrammen. Men hon sa att vi var i öppningsfilm också. Och så sa min producent, nej, det visste hon ingenting om. Så det var ju sån här, wow, nu kan vi vara stolt. Yes!
2: Och vi har två stycken posters som du har från din film här på Panora som är jättefina. Kan du berätta, så en står, så, alltså titeln till din film är In Cod We Trust, i torsk. Hur ska man översätta det på svenska eller till norska?
1: Vi stoler på torsken.
2: Vi stoler på torsken.
1: Ja.
2: Och de är båda jättefina, men det är en som är väldigt intressant där det är en präst som håller två stycken torskar. Kan du prata lite om varför du valde just den bilden till postern?
1: Oj. Vi har ju, eller det fiskevärde som jag kommer från går ju igenom stora ändringar. Det sker ju mycket för att det blir varmare sjö. Så fisken trekker längre ut. Det är vanskelig för de lokala att gå ut och fiska den för att den ligger så långt ut. Så det är många på en måte som mister jobben sin. Och det levereras mindre fisk på land för att producera den. Men allikevel så prövar vi att, vi kallar oss själva för fiskerihuvudstaden och alla som är i Båtsfjord, de knyttes samman av nettopp torsken. Så alla blir känt med varandra på grund av torsken och de kommer till Båtsfjord som för att arbeta med torsken och ja, så när vi har ju, prästen är ju en viktig faktor i samhället. När det går bra med torsken så är det ingen som går i kyrka, men när det går dåligt med torsken då går alla i kyrka. Så vi klarte att få prästen med på det här och hon skulle då undervisa konfirmanten med att två fisk och fem bröd kan rädda många människor. Så då fick vi hot att bära in två stora torskar i mittgången i kyrka. Och jag tog någon fotos och det blev så bra. Och så har vi brukt det hela vägen under, när vi har pitchat filmen och allt. Och alla har syns, wow, så magiskt, åh, så fantastiskt, åh, det här var kul. Det här väcker uppmärksamhet och vad är det här, en torsk i kyrkan? Och så, och någon, vi hade verdenspremiere i Hellas, og der måtte de også diskutere om det gikk an å bruke torsk i kirka, for det var kanskje et sånn hån mot religion og sånn, men til slutt så gikk de for den og tenkte at det her var bra, og vi hadde fullsatte visninger også i Hellas, så ja, det, den har virket veldig bra, og jeg tror det er veldig viktig med et godt foto for å markedsføre filmen din, for å bli lagt merke til, og det her har fått Vi har fått så mye uppmärksamhet med det. Nu har vi blivit lagt märke till.
2: Alltså verkligen, de är så fina. Jag tänkte på det du pratade om, att det är så många olika människor som bor där i
1: Båtsfjord.
2: I filmen så är det många människor som kommer från Ukraina, från Ryssland, också Tamils från Indien,
1: ja,
2: eller Sri Lanka.
1: Ja.
2: Liksom berätta, varför är en sån gryta av olika individer och hur funkar det i samhället?
1: Hörde du inte vad jag sa? Det är ju på grund av torsken. Ja, allt hänger ihop med torsken, men vi är nu 2104 invånare och vi har ungefär 30 olika nationaliteter. Och i vårt samhälle har det aldrig varit något problem med utlänningar eller de som kommer från andra nationer. Vi bryr oss inte om vilken hudfärg eller vilken religion eller ja, etnicitet folk har. Vi sätter pris på de som kommer, för vi tränger fler folk, inte färre. Och så länge folk kommer dit för att jobba, så är det en värdi i dem. Och vi ser värdien i de som kommer, och vi sätter pris på de som kommer och vilken egenart de har. För de tillför samhället väldigt mycket. Och jag tänkte ju när jag skulle laga den här filmen, jag skulle ha bygda eller samhället som huvudkaraktär. Och då lurte jag på hur skulle jag få fortalt historien, för samhället berättar ju ingen historia eller väldigt liten historia, men självklart, det är ju inget samhälle utan folk, och det är folk som fargelägger hela staden då. Så det har blivit en jättefin film med massa olika människor och massa humor och massa fantastisk historia. Och vi hade ju Norges premiär den 9 september, och det var samma dag som kung Harald blev gravlagt. Och man får också ett gensyn med kungen i filmen. Så ja, det har bara, ting har bara kommit och blivit väldigt väldigt bra. Jag tänkte ju kanske det var dåligt att kungen skulle begravas samma dag som filmen skulle ha norsk premiär, men det kunde inte ha blivit en finare ramme för det.
0: Vi ska prata mer med dig, Gudrun, alldeles strax.

0: Mats Blads och Emma här på vår sändning från Nordisk Panorama Filmfestival här i Malmö direkt. Vi tackar också Malmö Pingstförsamling för lånad sändningstid denna dag. Så har vi också sagt detta. Ja, vi har Guro Saniola Bjerk som är med oss här och Gina också. Ja, vi ska fortsätta prata med dig, Guro.
1: Ja.
0: Ja. Och jag tänkte lite grann, huvudkaraktären i den filmen, vem är det vi möter där?
1: Huvudkaraktär är ju egentligen byn, eller den lilla stan som jag kommer ifrån. Men det är, vi har både en syrisk flykting där, vi har många finländare. På ett tidspunkt så hade vi över 700 invånare som var ifrån Finland i den här lilla stan. Och så har vi med folk ifrån Indonesien, vi har någon från Sri Lanka. Liksom, vi har, det är ett multikulturellt samfund och det vill jag också visa. Den yngste vi har med som bidrar lite, hon är väl cirka 14 år. Den äldste, hon blev akkurat 93. Så det är ett stort spekter med folk.
2: Och alla som bor i byn, har de någonting med torsken att göra?
1: Ja, på en eller annan måte har de med torsken att göra.
2: Det och du då? Vad är din, hur är du tillsammans? Hur är du förknippad med torsken?
1: Ja,
2: vad är din historia?
1: Ja, jag har då haft en far som har jobbat med att bygga kaj. The docks in town. Och så jag har liksom varit förbunden på den måten att han, varje gång det har varit dålig vär, så har han kört ut och så har han sagt, oj, här blir det arbete, för då hade det gått sönder. Så då var det liksom kämpebra efter att det hade varit dålig vär, och vi har ju ganska mycket dålig vär. Och när jag växte upp, det vill säga på 80-talet, så var det ett yrende folkliv, och vi kallar det för en sån Klondike-periode i byen. Och vi hade många svenska, finska, danska, färöje folk, och så började det att komma tamilera och ryssera. Och det var väldigt mycket jobb. Det var jobb på fiskefabriken i loddesäsong, och det var räkesäsong, och vi lärde oss tidigt att tjäna väldigt mycket pengar. Och det var många som gick rätt från 10:e klasse eller från grundskolan och rätt in i fiskeindustrin, och så hade de köpt sitt eget hus som 18-åring, och ja, och hade då stuga och en snöskuter och ja, bil, och väldigt tidigt, väldigt ung.
2: Och är det likadant nu?
1: Nej, det är det inte. Förr var det ju också sånt att fiskarna, de levde ett väldigt hårt liv. Det var en stor osäkerhet med att driva fiskeri. De visste inte helt var fisken var. De hade dåligare båtar som gick lite saktare. Det var mycket hårt arbete sån manuellt. Men nu har vi speedsharkar. Folk drar ut på fiske med båtar som går väldigt fort. Det är mer, de vet var fisken ligger, och de får ta upp ganska mycket fisk, och de är inte så sliten när de kommer på land. De ser fortsatt fin ut på håret, och de är inte så svett, och de flyttar fisken från båten och upp på kajen med bara en sån remote control. Så det är lite lättare. Men det är väldigt stor osäkerhet i samhället, för att fisken går längre ut, och det blir halvering av kvoter. Stora båtar kommer för nära land och tar för mycket ut av väldigt små fisk, väldigt ung fisk. Så man är väldigt osäker på hur det här kommer till att utveckla sig.
2: Så en sak som, nu sitter vi här på radion och ja, spelar in, och det är ju ett litet experiment. Vi har ju aldrig haft radio på filmfestivalen förut, och det känns jättekul. Men kan inte du prata lite om ljud i din film?
1: Ja, radio ligger ju mitt hjärta närt, för jag är ju utbildad till radiojournalist för många, många år sedan. Och jag tänker alltid att det är väldigt, väldigt viktigt att få väldigt god ljud helt från tidigare av när man startar ett projekt. Och det vi gjorde, det har ju gett goda resultat. För det är många som frågar om en scen speciellt i filmen. Ja, hur gjorde du med det där? Är det god regi, eller vad är det för någonting? Spelar han eller? Nej, då ser jag, det här är helt äkta. Och det viktigaste vi har gjort är att vi är ett litet crew. Och vi går på folk och direkt så säger de ja, direkt så säger de ja, den vill vara med, och vi sätter en mygg på dem ganska fort. Och så då är kamera klar, då börjar vi och då kör vi liksom. Så allt som händer kommer med. Och det här var nog, han tänkte nog inte att allt det här som kom med skulle bli en del av filmen, men det blev det.
2: Kan du inte berätta lite för de som inte har sett din film? De kan se den förresten på lördag.
1: Ja.
2: Men vad är det? Kan du berätta lite bara vad som han säger?
1: Det här är då en finsk man som snackar lite sån finsk norsk, och han kommer ut av bilen bredvid sitt hus, och det var bara tillfälligt. Vi hade 20 minuter för vi skulle i nästa intervju. Så säger producenten till mig: "Vi kör en runda. Åh, här var det ett fint hus." Så säger jag: "Ja, där bor han Kimmo." "Ja, vi går in till huset till han Kimmo." Jag banker på. "Nej, han var inte hemma." Så säger hans fruntimmer att: "Ja, men han kommer. Han är här strax." Och så kommer han körans med en sån liten orange Mini Morris. Han smäcker igen dörra och vi säger: "Ja, hej, vill du vara med nu? Kan du, vi ser att du håller på att rydda bak huset. Du städar bak huset." Liksom. Han håller på att renovera huset. Ja, så sätter vi på myggen på han och så. "Ja, men han kunde fortsätta där, för det var där han hade arbetat hela dagen." Så går han bak huset och vi hör han nu i headset hela tiden. Och vi flirer och flirer och flirer. Vi tänker: "Det här går inte an," säger han så här. För han tjatar med sin fruntimmer och det är helt fantastiskt. Och han är lite sån där ironisk eller ja, harcelerar lite med henne. Men det var det. Han är väldigt, väldigt glad i henne. Han tycker mycket om henne. Och hon är faktiskt svensk. Så, och hon har också godtagit den här scenen. Och det blev en riktigt, riktigt vacker scen. Och det är alltid när vi har varit på visning med det här, så där ler folk verkligen. Det är, åh, det är god latter, god stämning i salen. Det är magi på högt nivå. Och det är liksom, min producer, han sa under utvecklingen, han har aldrig varit på något sted i hela världen hvor man bara går in på ett hus och spör: "Hej," säger jag, "jag heter Guro." De flesta vet vem jag är då. Men "jag heter Guro och jag vill gärna ha dig med i min film." Och alla säger ja. Och utom dem så hade det inte gått an att laga en sån här film. Och det är det som är magin med att laga film på sitt eget hemstid. Men de har inte ända sett den. Så det, jag har riktiga nerver för att visa den där, för du blir aldrig profet i ditt eget land, så där kan de säga mycket.
2: Så de har alltså inte sett filmen än, okej, okay, men känner du lite stressad över det då?
1: Oh, ja, det gör jag. Och det är många som frågar: "Ja, när får vi se den, när vi får vi se den?" Och, nej, det blir, vi ska ha en sån förpremiär i romjul, mellan jul och nyår. Då ska vi visa den till lokal eller till bygda mida. Och så har den biopremiär i Norge 19 februari.
0: Och hur ser framtiden ut för dig, Guro? Vad är liksom nästa projekt?
1: Oh! Jag ska pitcha på måndag. Ja, på elevator pitch. Så, men det är en film om de ord man inte ska bruka. Okay. Så det är kanske någonting som inte ägnar sig så gott på radion.
0: Okay. Härligt. Tack för att du kom hit till vårt program här idag och pratade med oss. Och till lycka.
1: Tack, tack.
3: Malmö, direkt.

0: som så vi träffades. Och det var ju typ kärlek från första ögonkastet vad gäller mig.
1: Det är sant, det är sant.
0: Och vi tänker ju att det här är liksom början på en podd som vi ska försöka köra.
1: Yeah.
0: Under året, där vi ska prata om film och intervjua filmskapare och regissörer, så att man kan lyssna in och kanske också ha en liten sån filmklubb, så alla tittar på filmen och sen så kan man snacka om det, men typ på YouTube eller på podden och sådär. Så att ja, det kommer hända mycket spännande med Amilla, hoppas jag.
2: Har ni något liknande sådär i Danmark också med just filmpoddar och så här med Amilla?
3: Undskyld, kan du ligga in till?
2: Har ni något liknande i Danmark med filmpods?
3: Hvad hedder det, på DR er der en hel del, altså på Danmarks Radio er der en hel del filmpods, der omhandler alle mulige slags film. Så hvis man er, hvis man gerne vil høre en masse dansk, en masse dansk blive talt omkring podcast, så er det der man skal finde dem.
0: Det som känns bra med att jobba med Milla är ju att hon är otroligt duktig och kan jättemycket. Och jag kan inte så mycket. Så att men jag har väldigt mycket energi. Så att vi roddar ihop något jättebra, tror jag. Mm.
2: Härligt. Vi önskar dig till lycka med ditt arbete. Och
3: tack.
2: Så hör vi dig mer här under våra sändningar här från Nordiskt Panorama och med Filmfestivalen.

0: Sara Varja och Jimmy Alén här i Malmö, direkt på Malmökanalen som sänder från Nordisk Panoramas filmfestival. Och det var barfota. Det kanske inte är så bra att vara barfota, men man kan ju vara det på film.
1: Ja, det kan man vara.
0: Ja, och vi har fått besök här i studion.
1: Det har vi fått riktigt royal.

0: Crazy. Vi hade först In Could We Trust och nu har vi vår andra öppningsfilm. Hej Anna.
1: Hej, hej. Tack för att jag får vara här.
0: Kan inte du berätta lite om dig själv?
1: Ja, jag är filmskapare och regissör som arbetar i stop motion animation enbart, så att det är liksom mitt filmspråk. Så jag har gjort några andra kortfilmer och lite uppdrag och nu är jag här på Nordisk Panorama med min nya kortfilm Please. Så ska visas.
0: Och kan inte du berätta lite om först och främst vad stop motion animation kanske betyder och sen lite om vad din film handlar om?
1: Ja, så stop motion är liksom de mest udda av de redan udda animatörerna. Så det är liksom väldigt analogt. Så att man bygger, det är lite som Wallace & Gromit till exempel, att man bygger alla dockor fysiskt och man bygger scenografi fysiskt i en liten skala och ljussätter och flyttar dockorna bild för bild och tar stillbilder som sen blir animerad film. Så det är den tekniken jag jobbar med och jag har turen att ha som ett yrke. Och filmen handlar om, den handlar liksom om neediness och om olika människor som söker efter kärlek eller bekräftelse, men att det kanske inte är så lätt i våran lite individualistiska värld där man kanske känner sig lite isolerad från varandra och där man ska liksom vara cool och självständig och inte visa sig liksom svag eller patetisk. Så jag ville liksom fira våra lite svaga och patetiska sidor och låta karaktärerna tala för våran insida på något sätt.
0: Ja, den är jättefin. Jag har sett den och jag älskar den. Den är så himla gullig. Hur liksom, har du haft historien länge? Alltså, hur kom du på att du ville göra den? Var kom den ifrån? Liksom, vad är tanken med den? Så här?
1: Ja, alltså jag har haft den ganska länge. Jag vill göra en ny kortfilm och börja liksom tänka på teman som intresserar mig. Och jag har tidigare jobbat väldigt mycket så där lite vignettliknande, för jag älskar liksom mänskligt beteende och våra så här lite mer fula sidor, eller man ska säga, det som vi försöker liksom gömma undan för ytan. Och jag var ganska intresserad av den där liksom mixbalansen mellan, eller inte kontrasten mellan att liksom alla vill bli älskade och få bekräftelse och vill bli sedda. Det är liksom som basic liksom grej som alla vill, men samtidigt så är det så många som har liksom svårt med det liksom, eller svårt att hitta någon, hitta en person eller känna sig sedd och liksom känna sig isolerad. Jag tror det började lite där jag bodde i London när det var så här covid lockdown och alla var liksom väldigt isolerade och satt och tittade på sin egen bild på Zoom hela tiden liksom. Och det känns som att det blev liksom high, extra tydligt hur vi liksom kanske ibland känner oss liksom lite inte så connected med andra människor och att man blir liksom väldigt self-involved liksom. Mm. Så det började liksom med att jag är intresserad av det temat, eller vad ska jag säga.
0: Okej, du bodde i London. Hur länge har du bott där? Vad gjorde du där?
1: Jag bodde i 5 år. Jag pluggade på Royal College of Art och tog min master där. Och sen så finns det väldigt mycket stop motion animation där. Det finns ju liksom en hel bransch och människor som jätteduktiga människor som jobbar med det. Så att jag blev liksom kvar på grund av att det var så kul att jobba där och jobba med den tekniken och jobba med liksom fantastiska människor som är jätteduktiga hantverkare. Men under lockdown så, jag visste på någon gång att jag skulle hem, så under covid lockdown så kände jag att det var ett tecken.
2: Anna, how was it there in London?
1: It was crazy. I mean, jag hörde liksom hur det var här och det var helt kontrast. Det var liksom,
0: jag bodde också i London.
1: Gjorde det? Ja, det var helt. Man fick liksom inte typ, man fick springa in och köpa en kaffe och gå ut. Man fick typ inte träffa folk i park. Man fick inte samlas fler än 3 i parken. Man fick inte åka buss. Liksom.
2: Det var väldigt strikt kan man säga.
1: Väldigt strikt, ja.
2: Det var ju lite stor skillnad där jämfört med Sverige.
1: Precis, det var lite chock när jag kom tillbaka och bara, how dare alla liksom andas på varandra i tunnelbanan typ. Så sen efter en vecka så var man likadan, man liksom vänjer sig med vart man är liksom.
2: Men hur är film i London?
1: Ja, men jag skulle säga animation är väldigt stort i London. De har ju väldigt stark tradition. De har ju sina Wallace & Gromit och Forrest Shawn, och det finns liksom, det känns väldigt folkligt där och det är väldigt erkänt och det görs väldigt, väldigt mycket långfilm och reklam och det läggs pengar på det och serier och allt möjligt. Så det är väldigt stor, ska jag säga, det största i Europa liksom, som, speciellt inom stop motion animation.
0: Och var gör man stop motion i Sverige någonstans då?
1: Ja, det får man göra själv.
0: Har du byggt din egen studio?
1: Alltså, Please som visas här på Nordisk Panorama. Nej, jag har inte det. Det är för dyr hyra i Stockholm. Men Please som visas på Nordisk Panorama är faktiskt en samproduktion med Sverige och Frankrike och Tjeckien och Norge och Finland. Så den är faktiskt inspelad i Trollhättan, en tredjedel. Där finns det Dokus Animation som är en animationsstudio.
2: Jag talar väl som Trollywood.
1: Precis, Trollywood. Så där är en tredjedel och sen är en tredjedel inspelad i Frankrike och en tredjedel i Tjeckien.
2: Hur var det att spela in i Frankrike och Tjeckien?
1: Ja, det var väldigt kul. Det var nya, det var liksom kul att jobba med så mycket nytt folk. Sen var det ju liksom en träning för hjärnan att liksom regissera. Jag är så van att vara på set liksom och röra på dockorna och vara så här. Jag är ju en animatör från början som liksom har blivit regissör, så att jag är så van att liksom visa med där med armen kan vara lite så här, den kan böja sig lite mer, och nu liksom sitter jag via datorn och regisserar det på distans. Vilket gör att man blir liksom, framstår som väldigt petig för att man ska liksom förklara exakt vad man menar. Så att det var kul, men det var ganska krävande också.
2: Jag tänker där med animation då, så att säga. Så var står animationsfilmen idag?
1: I Sverige eller i...
2: Ja, generellt.
1: Alltså, jag vill väl tro att det har ett litet uppsving. Jag tror speciellt lite mer analog animation tror jag att folk kanske liksom... jag känner speciellt kanske att stop motion och liksom, ja, analog animation har lite uppsving just nu för att folk är lite trötta på AI, och det är liksom det längsta du kan komma kanske från typ AI-slopp är något som är gjort för hand av människor och tar helt sjukt lång tid och kostar mycket pengar. Så att jag känner ändå att det är liksom... att det står sig ganska bra, att det görs också mycket animation för vuxna och att det görs långfilmer.
0: Jag kommer ihåg när jag var tonåring i Stockholm när jag växte upp. Då fick man gå till Fryshuset och där hade de så här kurser där man kunde göra typ stop motion. Och man gjorde med så här lera och sånt.
1: Åh, vad kul, det missade jag.
0: Hur kom du liksom in på att göra stop motion? Vad var det liksom din ingångs, vad var din gateway drug?
1: Nej, men jag har väl alltid liksom varit kreativ och älskat att jobba med händerna och älskat att teckna och liksom var den i klassen som var duktig på att teckna och liksom bygga grejer med händerna. Så att jag gick förberedande konstskola efteråt utan en aning om vad man kunde bli eller vad jag skulle bli, och så började jag liksom tänka på animation, och det var någonting där som tilltalade mig väldigt mycket, för det var inte så liksom isolerat som kanske konstnär låter som, men det är väldigt kreativt, men det är också typ storytelling och filmskapande, och det liksom kombinerade så himla många element som jag var intresserad av, så att då studerade jag en kandidat i Norge.
2: Vi ska prata mer med dig, Anna, alldeles strax, så stanna kvar här i studion.
1: Absolut.
3: Malmö Direkt, Malmöbornas egen radio.

0: Sanna Nilsen, I'm in love här på Malmökanalen, Malmö Direkt och vår sändning från Nordiskt Panoramas filmfestival. Vi sänder alltså här på Malmökanalen under hela festivalen och det gör vi mellan 9.30 till 11.30 här på 89.2 malmokanalen.se eller via applikationen TuneIn Radio om du lyssnar på de olika lyssningsmöjligheterna. Steve heter jag som är med dig och Gina har vi också och Anna. Och ja, Anna, vi har pratat igen om dig och ditt liv och du hade varit i England och gjort film och sådär, animationsfilm. Men du har också en film här på filmfestivalen.
1: Ja, precis. Please, med en stop motion med kortfilm.
0: Berätta om den.
1: Ja, det är en som sagt dockfilm som handlar om ett tema med väldigt många olika. Det är ganska vignettliknande och vad ska man säga, lite mörk komedi kanske. Det är svårt att sätta ord på vad det är. Så den handlar lite om neediness och människors längtan efter kärlek och bekräftelse.
2: Det finns ju lite kändisar.
1: Ja.
2: Var det alltid tänkt att det skulle vara så, eller?
1: Nej,
2: eller kom de och frågade?
1: Jag tyckte det var lite kul för att jag är ganska mycket så här visuellt berättande. Liksom. Jag kommer från en konstnärlig bakgrund så liksom, tänker jag ofta i bilder. Så jag brukar inte ha dialog. Och nu hade jag liksom pyttelite dialog. Då tyckte jag att det hade varit väldigt kul att ha några stora namn. Så får de liksom komma in och säga tre rader. Och sen hade jag väldigt tur att min producent är hyresvärd hos Stellan Skarsgårds kontor i Stockholm. Så att han liksom frågade honom och skickade manuset och ställde han på.
2: Okay. Han passar verkligen som den kostymklädda gubben där.
1: Ja, han är jätteduktig. Han var så liksom maffig och stark och teatralisk röst. Så jag fick verkligen dra ner honom och vara så här mindre teatralisk. Du måste vara liksom svagare, mer osäker, mer patetisk. Du fick göra några take tills han liksom fick bort all sin pondus eller man ska säga i sin röst. Men det blev jättebra.
2: Och så får jag fråga, din stil, den är ju väldigt så här, sparsmakad. Mm. Har du några liksom alltså in real life människor som du liksom tänker så här, jag tänker du gillar deras stil eller deras estetik som du liksom har inte härmat med den, men liksom typ som du tycker är snyggt som du gillar?
1: Ja, men det är väl en blandning av grejer. Alltså jag är lite inspirerad av Roy Andersson så där med att det är liksom stillbilder som är ganska liksom att man inte klipper så mycket och att det är liksom ganska enkel scenografi och att det är liksom uppbyggt för kameran och liksom karaktärer typ placerade i en miljö och lite så här nästan lite lost där liksom eller försöka hitta något. Och sen finns det ju också olika animationsskapare som finns en animationsskapare som heter Johnny Kelly som har mycket mer förenklad stil än mig men som ändå jag tycker att det är inspirerande att se någonting som är så liksom starkt men enkelt. Och det finns några som heter Mark and Emma som också jobbar i filt som man kanske gör lite mer detaljerat än mig men också har någonting fint. Så att det känns som att det är en kombination av liksom olika grejer som jag gillar.
2: Vi såg en jättefin barnfilm för bara några månader sedan, jag och mina barn som heter Gitarren i under havet eller någonting. Jag tror att den är tjeckisk eller något, men den var också gjord i filt.
1: Ja, ah, då får jag kolla in. Den har jag sett.
2: Jättefin, verkligen. Ah, men de här olika karaktärerna i filmen, är det någon som är baserad på någon du känner?
1: Ja, men faktiskt Stellans karaktär Winston är baserad på min lilla syrra som alltid tyckte att hon hade ett väldigt litet huvud fast hon inte hade det. Så hon gjorde liksom stora frisyrer som skulle vara så här puffiga för att liksom kompensera att hon tyckte att hon hade ett litet huvud. Men det hade hon inte, så det tyckte jag var... det kom in där.
2: Okay. Och hunden?
1: Ja.
2: Är det någon som du känner?
1: Alltså jag är ju väldigt svag för hundar så det är nog lite, det kommer nog lite från mina önskningar kanske. Jag älskar hundar.
2: Och, så du kommer alltså visa din film här under festivalen men du kommer även att vara med på en liten filmarträff. Kan du prata lite om den?
1: Ja precis, jag och en annan animationsfilmskapare som heter Fan Sissoko kommer att ha ett lite längre samtal, 1,5 timme klockan 5. Där vi pratar lite om våran kreativa process och filmskapande.
2: Och varför ska du prata med Fan?
1: Ja, men hon gör också animation. Jag tror att vi har vissa saker som liksom... Så det kommer också vara någon som leder samtalet lite grann. Och sen är det vi två. Och det finns nog mycket som tangerar på något sätt mellan våra filmer. Att det handlar på något sätt om mänsklighet och... ja, det är svårt att sätta ordet på. Det finns mycket som tangerar, men det är också väldigt olika. Hennes är liksom digitalt tecknat. Eventuellt på papper, förlåt, kanske är på papper också. Men hennes är tecknat och mitt är liksom fysiska dockor. Så att det är ändå väldigt olika, men det är ändå mycket olikheter och väldigt mycket likheter. Så det ska bli jättekul att höra om henne också.
0: Och framtiden då, Anna, hur ser du på den?
1: Ja, men jag hoppas att fortsätta så länge jag får fortsätta och göra stop motion animation och mina grejer, så är jag, nöjd. Jag hoppas att det finns en, att det, jag känner att det finns någon dragning till stop motion nu som så här motpol till allt AI, och att många är kanske lite trötta på det, så att jag hoppas att det, jag har en känsla av att det har lite uppsving just nu.
0: Och det här föredraget är alltså då idag fredag klockan 17, och sen så då så har du din film imorgon lördag då här på filmfestivalen. Härligt, tack så mycket för att du tog dig tid att komma hit till vårt program.
1: Tack snälla.
3: Malmökanalen.

0: När vi var unga, Thomas Ledin här på Malmö kanalen Malmö Direkt. Nordisk Panoramas filmfestival, Gina har fått besök.
1: Ja, hej! Hej och välkommen till studion. Hur är det med dig?
2: Hej! Det är lite, jag är lite överraskad nu.
1: Ja. Jag kastade oss på dig helt enkelt.
0: Ja. Vi säger moi moi.
2: Moi moi.
0: Ja, det låter som att du kommer från Finland.
2: Ja, jag kommer från Finland. Så jag har bott i Sverige faktiskt. Och jag har studerat film på konstnärliga högskola. Eller dramatiska högskola innan jättelänge sen.
0: Och vad heter du?
2: Vad heter jag?
0: Ja.
2: Mario Viitala.
0: Mario Viitala?
2: Ja.
0: Jo.
1: Och du är här inte bara för att du gick på gatan och vi haffade dig, utan du är här för att du ska visa din film. Kan du inte berätta lite om den, vad den heter och vad den handlar om?
2: Den heter I Remember You, så jag kommer ihåg dig. Och det är en skräckfilm. Barnfilm också. Och den berättar om vad är det, evighet eller ondskan. Mm. Det berättar om ondskan, så att hur man berättar sig att det är rätta att hata, att man behöver inte en riktig orsak. Att man kan komma upp en orsak för att hata någon. Så att, ja, det är faktiskt lite svårt ämne.
1: Men och hur kom du på filmen? Var kom idén ifrån?
2: Vi har gjort den tillsammans med ungdomar. Så de var från 12 år till 15 som jag skrev den där filmen med. Och skådespelare där. Så den är en sample film. Så att vi har skrivit den tillsammans och de ville göra horrorfilm och skräckfilm. Och då började vi bara tänka att vilken plats kunde vara skrämmande och vad kunde hända där. Så att kom från dem faktiskt.
1: Och de här ungdomarna, liksom, hur kom du i kontakt med dem och liksom, hur hamnade du i projekt med dem?
2: Det var den där ungdomscentret eller sånt. Jag hade en sådan kurs för att skriva ett manus, så jag jobbade med dem.
1: Och hur känns det att vara här på Nordisk Panorama Filmfestival?
2: Det är härligt att vara här. Jag har varit här på Nordisk Panorama 2 gånger tidigare, men inte med en film i en tävling. Och jag tycker jättemycket om Malmö. Ja. Den är här. Jag vet att det finns en kärleksgatan här i Malmö, så det kommer jag ihåg.
1: Du, jag känner en kille som bor där.
2: Ah, nej.
1: Jag kan introducera dig sen.
2: Okej, härligt.
0: Har du med någon film här på festivalen?
1: Ja, det är den, precis. Det är den vi har pratat om. Precis.
0: Ja, förlåt.
2: Det är nästa gång man kan se den är på tisdag.
0: Ja.
2: Det är redan klockan 9. Jättetidigt, ja. Mm.
1: Men de andra filmerna som du var på festivalen med, hur länge sedan och vad var det för slags filmer? Var det också samma tema, ondska och hur att hata?
2: Inte ungdomar. Jag har jobbat jättemycket med ungdomar. Så att det var det var den första gången man försökte hur man börjar använda trukar.
1: Så att, hur man använder?
2: Använda trukar. Ah. Så att ja, det. jag har kanske lite svåra ämnen. Och ja, den där filmen var den senaste. Den visades också i Puff filmfestivalen. Det var 2019, tror jag. Och 18 kanske. 2018.
1: Så jag vet att du pratade om temana i filmen, men, och att ungdomarna hade valt det. Men jag tänker, du hade väl kanske inte valt att göra en film som handlade om teman som du inte var intresserad av. Finns det någonting med ondska och hat som du själv liksom är intresserad av, som du tycker känns spännande, eller som du vill berätta om?
2: Jag ville berätta, eller det just var sådant att även om att ungdomar ville göra filmen eller göra skräcksfilmen, men den har en liten poetisk sida i den här filmen, alltså, ja, den är att eller filosofin som sitter bakom den. Så den är kanske någonting som jag ville berätta också. Att och det är så där att om man gör en skräcksfilm, så det är den där genren är jättebra för att berätta också lite svårare ämne. Eller man kan berätta sådana saker som kunde kanske vara lite för trista annars. Så att ja den kom, den där filmen eller idén kom från den, men ja, jag ville faktiskt verkligen göra den här filmen också.
0: Hur ser du på din framtid? Vad väntar efter Nordisk Panorama för dig?
2: Jag ska delta i den här Elevator Pitch. Så jag har en liten dokumentärfilm. Jag har spelat fotboll mig själv 10 år. När jag var från 9 till 19 eller något. Och det, vi var det, vi, jag kommer från en liten by. Så att, och ja, vi var en av de bästa i Finland då. Så att ja, så den var en liten mirakel i Finland. Och det är också att det var just vi som flickor och kvinnor som var dem som var vad är det? Som var det bäst eller att uppskatta där i byn. Så det var inte killar eller män, det var oss tjejer och kvinnor. Så det var häftigt. Och det var också sådant att jag visste inte att, eller det tog jättelång tid att jag verkligen förstod att hur speciellt den var på den där tiden. Det var 80-talet redan och ja, vi spelade fotboll och vi var bra och uppskattad som fotbollsspelare.
0: Härligt. Vi tackar dig så mycket för att du var med i dagens program och önskar dig lycka till här på Nordisk Panoramas filmfestival.
2: Okej, tack så mycket.
1: Tack så himla mycket.
3: Radio för alla.
4: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Christers.
5: Det här är Julia Victoria.
6: Det här är Howling Wind.
7: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
8: Bandet Nordic Sad.
9: Jag heter Ingmar Wallén från The Boppers.
10: Hej, det här är Lasseman i Arvingarna.
11: Det här är Claes av Bjerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.

0: Lasse Stefans Mikael Wiehe lever tills jag dör här i Malmö direkt från Malmökanalen som direkt sänder från Nordisk Panoramas filmfestival. Moa har kommit in i studion. Hej!
1: Hej!
0: Vad är det som lockar dig till filmfestivalen?
1: För mig så är det väl dels att få ta del av alla filmer, men också att få lov att träffa...
0: Får jag komma lite närmare mikrofonen så vi hör dig.
1: Att få träffa alla människor som är intresserade av film och bli inspirerad av alla filmer som man får se.
0: Ja, och just film för dig, vad betyder det?
1: Det betyder ganska mycket. Jag pluggade film, eller jag har pluggat film sedan jag var kanske 15, sedan gymnasiet. Så det har alltid varit en jätteviktig del för mig.
2: Film, vad tänker du att du, vad är du intresserad av? Vad skulle du vilja göra? Göra film eller producera film eller?
1: Jag tror att just nu håller jag på att lista ut det lite, men jag vet att det jag som verkligen inspirerar mig är att få lov att liksom ta del av människors berättelser och deras liksom livsöden. Sen hur man gör det, det tror jag får ta tag inom man.
2: Och det här är ju en dokumentär- och kortfilmsfestival. Är det ett format som intresserar dig eller tänker du mer fiction?
1: Nej, jag har alltid haft en jättestor kärlek för dokumentären. Och speciellt kortfilmsdokumentärer. Jag tycker att det är ett väldigt roligt sätt att använda sig av format för att berätta en historia.
2: Och när tänker du göra din första film då?
1: Jag håller på med en nu, så jag hoppas att i slutet av kanske till sommaren nästa år så har jag gjort min första. Okay. Vi får se.
2: Och nu är du här på festivalen och det finns jättemycket film. Har du några filmer som du tänker, det här måste jag se?
1: Jag har ingen så planerad, men jag vet att det går en som jag har kollat på redan som heter Son. Som är en kortfilm och med ett av paketen som har varit en som jag har sett om och om igen det senaste året. Så den är jag taggad på att se en gång till.
2: Okej, okay, det tänker jag att du kommer hinna med.
1: Det tror jag. Jag hoppas.
2: Men sen vet jag att du pratade lite innan om att du skulle behöva sitta med dina kompisar och gå igenom katalogen. Och då hoppas jag att du kommer hänga på Panora, för det är vårt filmcentrum. Och där har vi en massa kaffe och bullar och god mat och sånt där. Och det är ju perfekta stället att sätta sig och titta på vår katalog och se vilka filmer som finns under festivalen också.
0: Härligt, då tackar vi dig Moa och önskar dig en fin filmfestival.
1: Tack så mycket.

0: Charlotte Perrelli, Johnny Logan, Åsa Jinder, Have I Told You Lately här på Malmö Kanal och Malmö direktsändning från Nordisk Panorama och Filmfestival. Gina har fått besök i studion.
1: Ja, vilken ballad. Den var helt fantastisk. Man blev alldeles inspirerad. Ja, vi har haffat någon här ute på gatan. Nej, vad ska jag. Kan inte du introducera dig själv och förklara varför du är här på festivalen då?
2: Ja, Josef Åkerbrand heter jag. Jag bor på Öland och jag är här med Sydsvenska filmkreatörer. Det är en satsning som Region Halland har. Där de inbjuder filmare från Filmregion Sydost, alltså Kalmar, Kronoberg, Blekinge. Och Skåne, Halland och Jönköping.
1: Okej, och så det är väldigt många län.
2: Ja.
1: Men vad är ditt projekt då?
2: Jag gör ett projekt med den unga kvinnan som pratade innan mig här, Moa, om en death metal-festival på Öland.
1: Mm-hmm.
2: Det är en dokumentärfilm som handlar om 3 12-åriga killar som har bestämt sig för att protestera mot AI-utvecklingen i strömningstjänster. Och har sökt sig fram till typ den enda musikstilen som AI inte kan komma åt, vilket är grindcore, subgenre till death metal, som AI inte förstår sig på.
1: Varför förstår sig AI inte på det?
2: Därför att det är för kvaliteten för dålig, alltså ljudkvaliteten, men det är ett stilgrepp. Alltså. Det hör alltså till den här musiken, att man producerar med väldigt, alltså lo-fi kan man säga.
1: Är det när man liksom skriker i typ 30 sekunder?
2: Ja,
1: okay, jag har varit
2: skriker väldigt hård musik. Ja, alltså, finns ju Hellfest här i Malmö till exempel, där är många band, många hjältar som de här unga knattarna har, som spelar i, alltså väldigt stora death metal band, grand metal band.
1: Gud vad spännande. Okej, okay, men är ni nervösa då?
2: Lite, men the good kind.
1: Okej, okay. Okej. Okay. Men och Nordisk Panorama Filmfestival, har du varit här förut?
2: Ja, många gånger.
1: Okej. Okay. Och alltid som gäst, eller har du visat andra projekt, tagit med dig andra projekt?
2: Jag brukar vara på forum, se vad som finns nytt där, försöka få lite samtal, för jag har många olika filmprojekt. Jag är uppväxt i Tyskland faktiskt, så är ganska ny i Sverige. Jag är svensk, men uppväxt i Tyskland, och jag har just flyttat tillbaka till Sverige och känner som Malmö allmänt med Nordisk Panorama är en väldigt bra plats att bygga upp ett nätverk. Och under de åren som jag har varit där så har jag lärt känna väldigt många som jag har kollaborerat med i olika projekt. Ja.
1: Okej, okay. Och festivalen har ju liksom precis börjat.
2: Ja.
1: Har du några filmer som du tänker att du ska hinna se?
2: Ja, alltså jag är väldigt dålig på namn.
1: Ja.
2: Men en film som jag är väldigt taggad på att på något sätt fånga in, den hade ju premiär här, In God We Trust.
1: Ja, vi intervjuade henne alldeles nyss faktiskt.
2: Ja,
1: verkade helt otroligt.
2: Alltså fantastisk film. Jag råkade se deras pitch för 4 år sedan.
1: Här på
2: forumet.
1: Ah, okay.
2: Ja. Och träffade sen, nu är jag så dålig med namn, jag
1: kommer inte.
2: Ja, just det. På en pitch i Norge, Tromsø, Below Zero. Jag vet inte vad hon pitchade. Pitchade en film om en kvinna som går genom hela Norge.
1: Mm-hmm.
2: Med en kamera i handen. Alltså, från norra till södra Norge.
1: Okej, okay, det känns som att det är rätt riktning.
2: Ja, och de är ju det här filmkollektivet från Lofoten. Som liksom har så här hyperkreativa ansatser till olika vinklar till olika saker. Och när de presenterade den här filmen som liksom handlar om fisk som är viktigare än Gud, då tänkte jag så här, den måste jag se. Alltså.
1: Ja.
2: Och det var väldigt spännande material de visade också.
1: Men du får ju typ gå och hitta henne här. Hon står ju här i minglet.
2: Ja, det ska jag göra.
1: Och snacka lite med henne.
2: Ja, det ska jag göra.
1: Men gud vad kul. Och tack så himla mycket. Och alltså, lycka till.
2: Ja, tack så
1: jag
2: mycket.
1: Jag hoppas det går jättebra.

0: Tänd hela himlen, Sara Zacharias här i Malmö Direkt på Malmökanalen som direkt sänder från Nordisk Panoramas filmfestival. Gina, vi ska summera upp lite grann. Vad händer denna fredag?
1: Ja, alltså som ni hör bakom oss så är det ju massa människor på Panoramas, det är jättekul. Det är alltså vårt festivalcentrum så ni kan komma ner hit och köpa biljetter och fika lite och titta i våra kataloger. Och i katalogerna så kommer ni hitta massor med fantastiska saker. Dels då lite filmarträffar, vilket är där två stycken filmskapare pratar om film. Vi hade en av dem alldeles tidigare, Anna, hon som gjort Please, som är öppningskortfilmen på festivalen. Hon och en annan som heter Francisco ska prata. Sen så har vi jättemånga fantastiska filmer. Vi har, nu ska vi se här. Vi har en jättespännande film som heter The Smuggler som handlar om en kvinna som åker och försöker hitta och lämna tillbaka sin pappas revolver i Finland. Den heter Smuggler, den låter helt fantastisk. Den har jag inte hunnit se än, men den vill jag verkligen se. Sen så har vi A Place in the Ring. Jag tror att jag nämnde den tidigare, men det handlar om en kvinna som har jobbat på cirkus i Danmark med hästar. Och ju äldre hon blir, då måste hon hitta någon som kan ersätta henne. Och ja, det är ett fantastiskt drama, väldigt, väldigt vackert filmat. Väldigt värt att se. Sen så har vi flera stycken kortfilmsprogram på Filmstaden, som också är värd att gå på. Då får man se fyra filmer för priset av en. Och de tycker jag är fantastiska, det ska man verkligen passa på att göra. Och sen har vi då Ved i stan, en dokumentär om bandet Ved när de åker runt i Centralasien. Och sen efter den då kan man passa på att gå på en konsert med dem också. Och ja, så som sagt, det är liksom verkligen jättemycket saker som händer.
0: Och om man vill veta mer om detta så finns programmet var då?
1: Den finns på vår hemsida på www.nordiskpanorama.com.
0: Härligt Gina, då hoppas vi på en riktigt trevlig festival här. Och vi kommer fortsätta att bevaka den här festivalen även under hela helgen och även också måndag och tisdag. Så lyssna på Malmökanalen och Malmö Direkt här så missar du inte detta.
1: Tack så mycket.
0: Ja, tack så mycket Gina. Steve heter jag alltså som har varit med dig här i programmet. Kim Wittgard, Peter Björkstrand och dessutom också Pernilla Alvrud har också varit med. Culture Crew och vi har också Latinskolan samt Gina då som har varit med här i vår sändning. Vi är tillbaka igen på Malmökanalen. Fortsätt lyssna på oss alltså. Men nu tackar vi och bockar från Nordisk Panoramas filmfestival för den här gången.

Aldrig i livet med skyddsorkester musikaliskt. Vi lämnar över till Skånepartiet Malmö här på Malmökanalen alldeles strax. Glöm inte också att lyssna på Malmö räknar stopp ikväll klockan 17.00. Och så sänder vi alltså då på Nordisk Panoramas filmfestival imorgon lördag 9.30 till 11.30 söndag samma tid. Och sen är Malmö direkt tillbaka igen också på måndag klockan 7. Missa oss inte då. Ha en fortsatt trevlig helg och tack för att ni har lyssnat. Kram på er.

Ja, det er Weekend nu igen. Og den følelse av en melodi som stod på tur i går, men inte ens blev påbörjad. Carly Tornehave med dig, jag vill leva livet idag. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12.

Karl-Erik Tornehave, jag vill leva livet idag. Och du som vill önska melodi idag, du ringer på studs 040-120212. Vi sänder ju 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag med öppen telefon. Doris Day, I'll be around.

Doris Day med I'll Be Around. Ja, det har ju varit en väldigt spännande vecka det här, och jätteroligt är det ju att Malmölistan har kommit in med två ordinarie platser i Malmö kommunfullmäktige. Nils Littorin och Johan Fagerfors är de båda namnen. Och sen är Elisabeth Falk första ersättare. Och längre ner på listan, det här var de tre första namnen, står ju Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson och sen Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parmbo, Helene Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Raneheim. Ja, det är de 21 namnen på Malmölistan, vars två första nu alltså har ordinarie plats i Malmö kommunfullmäktige. Bobby Bear, I don't believe I'll fall in love today. Och du som själv vill önska melodi, du ringer som vanligt 040 12 02 12.

0: Ja, det var en jätterolig vecka det här. Och i tisdag skrev ju, tisdagen den 15 september, skrev ju Sydsvenskan på första sidan i B-delen. Allt pekar på att Malmö-listan får 2 mandat i kommunfullmäktige. Partiet har fått fler röster än Liberalerna och nästan lika många som Centerpartiet. Nu ska de försöka få igenom sina hjärtefrågor. Stoppad asylmottagning, gratis parkering och sänkta löner för stadspolitiker. Ja, det var ingressen och sen kunde man läsa följande. Valets stora skräll i Malmö stod Malmö-listan för. De ser ut att landa en bra bit över 3%-spärren med 3,9%. Nästan i nivå med Centerpartiet. 12.0 för 12. Ja, där hade vi Anders som nu är ute på radion. Välkommen hit, Anders.
1: Tack ska du
0: ha. Ska vi ta melodin först?
1: Jokkmokksjokke med gullegullan.
0: Ja, så ska du inte ha som du brukar idag.
1: Nej, vi tar något som vi brukar då.
0: Ja, för den har jag framme, för jag vet att du brukar alltid önska den. Ju. Där är 36 melodier, det är 2 CD-skivor med Ulla Billqvist.
1: Vi tar CD2, de nummer... 9 till exempel.
0: 9. Alla går kring och förälskar sig.
1: Ja, den,
0: ja,
1: den känner jag inte igen. Den kan vi ta.
0: Ja, ja, men det var väl bra. Ja.
1: Ja, nej, jag tänker inte vara tjatig med det här med Tony Kanadik, men jag har ringt 4 myndigheter om det här med deras ishockeyklubb. Jag återkommer med det när han har... fått sin egen dom, så att säga. De har ju överklagat.
0: Jaha.
1: Men...
0: ja, så är det fortfarande pågående process?
1: Ja, den är väl klar, men han har väl överklagat.
0: Ja, men i så fall pågår den ju.
1: Ja, det kan man ju säga.
0: Den är, inte
1: den, är redan, den är ju redan klubbad ju.
0: Jo, visst, men om han har överklagat... och de har accepterat överklagandet, så är den ju inte avslutad ännu.
1: Nej, det är den inte. Det är därför jag inte vill yttra mig i den här frågan. Men han måste ha hört den i andra hand, för han refererade rätt delvis felaktigt. Och det är lite tråkigt ju. För jag tror inte han själv har hört det, för det var länge sedan jag pratade om det.
0: Ja, det var det ju.
1: Så att han har fått höra det i andra hand av någon ju. Det kanske inte är så. Jag kanske har fel. Ingen aning. Jag kan också ha fel nämligen.
0: Ja, det kan vi alla ha ju.
1: Nej, jag var på... skulle inta Emporia idag och köpa ett par... eller köpa kostym bland annat.
0: Oj då.
1: Och ett par skor. Ja, jag har ju kostymer innan ju i alla mass. Men jag vill ha en ny nu.
0: Ja, du har kanske fått ändrade mått.
1: Ja, det har jag faktiskt fått.
0: Jaha, sådär.
1: Det har jag faktiskt fått. Jag har nog gått ner 20-25 kilo.
0: Oj då, ja, har du fått någon sjukdom?
1: Nej, det har jag inte. Det här kan man väl kalla det för.
0: Ja, så.
1: Eftersom jag är gubbe jag också, eller ja, jag känner mig inte som gubbe, jag känner mig som 27 i och för sig, men jag fick diabetes 2 i alla fall som gammal då ju. Insulinproduktionen går ner när man är äldre ju. Och jag har ju valt fel föräldrar, för jag hade en mamma som hade, och en farfar som hade diabetes ju.
0: Vad är det för skillnad mellan en diabetes 1 och diabetes 2?
1: Diabetes 1 är ju det att du har ingen insulinproduktion överhuvudtaget. Den är död, den är kört med nu.
0: Så.
1: Och diabetes 2, där har du ju fortfarande insulinproduktion. Ja.
0: Jaha.
1: Så det är det som är skillnaden. Och jag har lägre insulinproduktion. Ja. Men det beror på om man lever också.
0: Ja.
1: Lever man på sötsaker och fett och och inte sköter sig med sina mediciner och sånt, och då blir de ju värre direkt. Ja.
0: Jaha du.
1: Och då är det följdsjukdomar som
0: det gäller att få diagnos med detsamma och sen följa reglerna.
1: Ja, jag har ju så höga behörigheter i mitt körkort, så jag får gå på sådana. Det får alla göra som har behörigheter som är mer än B-körkort. Man får gå på sån här läkarundersökning nu mer än var femte år.
0: Jaha, då
1: går de igenom hela en, och det får man själv betala, men vi fortsätter ha sina höga behörigheter.
0: Jaha, då.
1: Det var där de såg det i ett blodprov att jag hade diabetes. Ja. Jag var början till diabetes. Jag fick börja medicinera direkt.
0: Ja, ja så ja. Ja.
1: Med tabletter då. Men det var inte det som var det. Varför jag har gått ner i vikt. Jag har en sån här, det är ju inte spruta direkt. Jag har en Symphic. Det som är så, det som hela Hollywood, alla Hollywood-kvinnor använder för att gå ner i vikt. Jag har den för diabetesen för att den ska bli, att den ska hålla sig på rätt nivå.
0: Jaha då.
1: Och det kommer ju som ett brev på posten att du går ner i vikt också, ja. Man får ingen matlust, så att säga. Och man äter normalt. Och den, den ser till så att kroppen sköter sig helt enkelt. Så jag tar den en gång i veckan. Om måndag.
0: Ja, men det var inte så farligt.
1: Nej, det är det inte. I början var det rätt så tråkigt, men numera är det... Det hör till livet liksom numera, så det är inga problem. Man känner inte det längre heller på det sättet. Man kan känna ibland den här vätskan som sprutas in i kroppen på en. Man sätter den nere i jobbsken. Ja. Gör jag.
0: Jaha då.
1: Nedanför naveln till höger kanske, så till vänster nästa vecka. Så man känner ibland att man träffar en nerv eller sånt där, men det är övergående några sekunder sen, men man känner inte det.
0: Nej.
1: Det är precis som riktiga diabetiker som har diabetes, att de känner det heller, det här sticket och det. Den nålen är ju, den är ju nästan mindre än ett hårstrå, ja.
0: Oj då.
1: I diameter. Så det är inga stora saker. Och
0: nej.
1: Sen 4
0: millimeter långa. Nåja, du ringde hit. Det var väl inte för att förklara allt detta?
1: Nej, det var ju du som frågade och jag svarade.
0: Ja, men du hade kanske något du skulle lägga fram.
1: Ja, det var det. Att jag var borta vid en på, ja.
0: Ja.
1: Och den stadsdelen, den består ju av de här socialbidragstagarfamiljerna.
0: Ja,
1: många av dem.
0: Ja, ja.
1: Alltså de tar stadsdel på stadsdel. Det är Limhamns sjöstad som jag snart ska ner och äta på, där på Dragokajen heter det. Restaurang. Hela det området är ju nästan bara Hucklig. De har inte trängt sig in i gamla Limhamn nu. Där jag står just nu på Järnvägsgatan. Men annars är det hela Hylligområdet där uppe vid Emporia och det.
0: Ja, det är mycket. Det är mycket deprimerande.
1: Du ser bara Huckle. Överallt. De tar stadsdel efter stadsdel. Så det är tröttsamt att se.
0: Ja.
1: Och de är så jätteglada när de smilar ut en och sånt. Så de är döglada att socialbyrån har öppnat igen. Sossarna. Med Vänsterpartiet och Centern och Miljöpartiet. Så de ska bilda regering nu, och de undrar man hur det ska gå. Centern och Vänsterpartiet. Miljöpartiet. De kommer väl inte överens.
0: Nej, men det är ändå inget utav de partierna som går in för att få väck islam.
1: Det kom en tanta i Huckle med en Porsche, en jätteporsche.
0: Jaha du.
1: Jag vet, de har pengar.
0: Ja, den damen i alla fall, men du kan ju, alla kör ju inte kring i på.
1: Ja, då pratar jag om den damen.
0: Ja, du sa de har, men hon har, eller?
1: Ja, ja. Okej. Okay.
0: Hade pengar, nu har hon istället en Porsche.
1: Ja, man kan ju undra var pengarna kommer ifrån.
0: Ja, visst.
1: Man följer det på, ibland ser jag det här programmet på en av tv-kanalerna som sänder från Helsingborg, Trelleborg, Stockholm, Arlanda och Göteborg och sånt. Det är tullen som gör nedslag och tar deras klockor och tar allting av ägodelar. De har 0 kronor i inkomst och har sådana dyra plagg. Nej, som hade en jacka på sig, eller sån där vanlig jacka. Kostade 40 000 i affär. Och så 0 kronor i inkomst. Och så hade skatteskulder hos kronofogden.
0: Ja.
1: Sen är det mycket de får ut pengar ur landet, ja, i sådana här stora resväskor. I miljontals kronor. Och då så smugglar de en knark i landet. Och man har tagit ett slag, jag tror det var 180 miljoner det var värt.
0: Jaså, oj då.
1: Ja, och jag fick skaffa förstärkning och sånt av insatsstyrkan och sånt. Det var nere i Trelleborg, tror jag, eller Helsingborg. Jag vågade inte hantera det själva, för de gör vad som helst. De kunde bara gått rakt in och skjutit allihopa och tagit knarket och kört därifrån. De var jätterädda tullarna. Vi måste ha hit insatsstyrkan och skydda oss, alltså, för detta är för stort.
0: Ja, så. Ja.
1: Jo. Där står Porschen där ute då, med hon huggde människan. Var tror du de pengarna kommer ifrån? Man har inte städat ihop det i alla fall. De har haft ett vanligt jobb, det kan jag garantera det. Så en bil kostar 1 miljon ungefär.
0: Ja, så. Ja.
1: Så det är en bil,
0: ja. Ja, det är de som köper det som lämnar över pengarna. Köper knarket.
1: Det börjar regna i gamla limmar.
0: Ja, så. Ja.
1: Kalle, du får ha en trevlig helg.
0: Ja, tack för samtalet. Jag ber för att önska detsamma, och då kommer din melodi här.
1: Ja, som sagt, Tony, du måste ha hört det i andra hand.
0: Vi får höra om han hör på detta, höra hans kommentar.
1: Ja, så ska jag berätta för honom vad de sa på de olika instanserna i Malmö stad om just detta. Men det ska jag göra när domen är färdig, andra domen.
0: När den har vunnit laga kraft.
1: Exakt, jag säger ingenting för honom då.
0: Nej, nej. Ja, själv en träd.
1: Det finns nämligen olika hinkar och hela, så att det beror på hur och var och när och alltså det är rätt så invecklat det där, så man kan inte säga det ena är rätt och det andra är fel, utan det får man vänta och se.
0: Ja, kan vara så. Då kommer din melodi här.
1: Tack, Kalle, ja. Hej.
0: Tack, hej. Då tackar vi Anders för dig och lyssnar till Ulla Billqvist. Alla går kring och förälskar sig, önskade han idag.

0: Ulla Billqvist med Alla går kring och förälskar sig. Nästa samtal väntar på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hejsan. Det var Rolf.
0: Välkommen hit, Rolf.
1: Tackar. Jo, jag ringde in igår och sen ringde Tony Kallanick in efter mig och kritiserade mig lite på det här med det här konkursen och det här med det här ishockeybolaget. Och han hade ju dratt det vidare och det skulle tas upp nu när han när de kom in i kommunfullmäktige oss. Men så sa han att det var som en byggarbetsplats. De höll inte måttet där riktigt med plexiglas och sådant på runt ringen som det ska vara. Men då kommer man ju klaga på det. Man kan inte säga att det är för dyrt för att och sen tycka att hallen är alldeles kass. Där finns ju jävna mått på hur en ring ska se ut och hur man skyddar publik och funktionärer och spelare. Så det är bara att säga ifrån att så vill vi ha det som det ska vara. Så att inte puckarna sköljs upp på läktar och sånt va. Och vi brukar alltid vara ett nät och höga plexiglas bakom målburarna, alltså kortsidorna på en ishockeyrink. Så att jag förstår inte hans resonemang riktigt att man skulle liksom tumma på säkerheten. Men skulle man då ha billigare pris också. Men det är bättre att gå in och säga ifrån att nu är det så här att vi godkänner inte den här arenan och jag har faktiskt själv spelat där, den här korphockey där så kallat. Och det är ingen vidare hall, det kan jag säga, varför bland annat är så dymmet in och så man kunde knappt säga motståndaren. Men det är en annan sak, men de har ju valt den planen och men då får man gå till fritidsnämnden eller fritidsförvaltningen, vad det nu heter idag, de har byttat namn ett par gånger. Och säga ifrån att vi betalar inte om ni inte sätter oss så säkerheten går i första hand. Och sen tog han upp lite att jag hade sagt, han hade sagt någonting om romiska förbundet eller något sånt. Att jag skulle ha sagt att han hade sagt något annat. Det var han som drog upp dem att de fick också bidrag men de hade varit kriminella och allting sånt. Det har inte med det med hans konkurs eller Panthers konkurs att göra. Han tog det är en polisfråga det är om man har fått bidrag och sen på felaktiga grunder. Då är det bedrägeri. Och det har inte, de har inte gått i konkurs vad jag vet i alla fall. Så att sitta och försvara sånt här med konkurs och sådant. Och han sa att jag skulle akna mig väldigt noga för att säga någonting vad han hade sagt om romerska förbundet. Jag vet inte vad han menar med det. Jag skulle akta mig väldigt noga för.
0: Jag kommer inte ihåg vad han sa om det.
1: Nej, men jag kommer ihåg det. Va? Och jag tycker liksom, precis som om jag vet inte om det var ett hot eller någonting sånt. Va? Men det kan han glömma. Va? För det är ingen som skrämmer om det. Så att, det kan jag tala om för han. Så är det bara. Nej, så att, jag har varit med många olika idrottsföreningar. Bland annat har jag varit med i styrelsen på Rosengård i en sån där kampsport. Och det är ju det, det var dåligt med pengar det också. Jag tänkte på mig rocken och gick runt till lite företag och fick in lite pengar till oss. Så vi kunde köpa nya trikåer och lite träningsöverall och sånt så vi var snygga när vi skulle ut på tävlingar och sånt. Så det var tufft då. Och det är tufft för alla klubbar. Jag är inte man med FF, för de har ju fått, de har köpt en bil till sin arena och så. Va? Det var inte deras från början, men sen köpte de loss den och det var inte för mycket pengar. De gav för det, så att, och sen säljer de spelare hit och dit. Och likadant Panther, de till många från MIF hette det förr i Malmö. Det är personer som låg bakom och det tog de några spelare därifrån när de la av Panton. Och de var nog inte billiga. Det var han och mycket pengar de hade i lön och sådant, de här spelarna. Det var en, jag hade kvittat för att säga namn på dem här, men det var ett par stycken om typ som spelande tränare. Och det kostar pengar, så man får ju titta vad man har i börsen. Om jag skulle köpa en ny bil och jag har inte råd till som kostar 1 miljon så har jag köpa en kamp som kostar 200 000. Kan inte liksom, jag förstår inte hur han kan få det att gå ihop. För kan han inte ekonomin bättre än att man måste ha in lika mycket intäkter som Så, och sen det ska bli mycket roligt att höra, för han skulle hjälpa Littorin lite grann hur det gick i kommunfullmäktige. Men när de tar av första frågan är att de ska sänka arvodena för politikerna som sitter i kommunfullmäktige. Så kan jag säga, jag kommer inte en enda som kommer rösta för detta. Och då tycker du inte det heller är bra, och då tycker de har för lite betalt.
0: Nej, men alltså, det är två olika grupper, va? De som sitter i kommunfullmäktige, de har inte något särskilt uppseendeväckande betalt för det. Det är rätt dåligt betalt. Utan det är de som är heltidsanställda.
1: Ja, det är de.
0: Men det är inte de som sitter i fullmäktige.
1: Nej, ja, de sitter där också. Alltså, det är de som sitter i nämnder. Andreas Sjöström, han sitter både i kommunfullmäktige och regionfullmäktige.
0: Ja.
1: Så de sitter ju där också.
0: Du menar
1: ska de halvera de som har mest betalt då? Och vilka tror du att de gör på detta då? Vilket parti skulle rösta för dig?
0: Ja, det får vi se.
1: Att de har för lite betalt.
0: Alltså vad jag har sagt är det att man får tänka på att det måste vara sån betalning att inte det uppkommer att för andra människor utifrån går och köper beslut genom att ge dem pengar.
1: Ja, men så är det ju idag ändå. Så kvittar om de höga löner eller vad de kallar det för innan de sitter i.
0: Ja, vad har du för bevis på det att det är så idag?
1: Ja, jag ser Uppdrag granskning på SVT. Det var nere i Ystad, va? Och det var också i fullmäktige där och politiker och sånt som... Det var någon larmfirma som de hade. De var utbjudna överallt och hit och dit, va? Och sådant, va? Så att det finns idag redan idag också.
0: Ja, då ska man inte...
1: Det kan jag säga att det finns korruption, alltså.
0: Ja, då måste man jobba för att få väck det och inte att det blir ännu mer.
1: Ja, men skulle det bli bättre om de fick halvera lön, eller vad menar du?
0: Nej, det...
1: Ja, men du stödjer ju Malmö-listan ju. Men de är ju för att sänka politikerlönerna i Malmö.
0: Ja.
1: Mm. Och du har alltid sagt att de har alldeles för lite betalt. Men du står ändå och pratar mycket om Malmö-listan. Men jag ska säga det, det blir roligt sen när de lägger fram den motionen i kommunfullmäktige.
0: Ja, ja.
1: Och att de halverar deras arbete. Nu ska vi se vad de kommer att få.
0: Ja.
1: Han har nog aldrig varit på någon... Littorin, om han har suttit i kommunfullmäktige innan, jag vet inte, han var ju på långt ut på vänstern tidigare. Men han satt väl aldrig i fullmäktige. Men det är bara det att när det här kallade, han sa, jag förstår inte så mycket, men det är nog han som inte begriper så mycket. Och jag har varit med många idrottsföreningar också, så jag vet hur det går till. Och man får ju bidrag till ungdomsverksamhet och sånt, va? Sen om man har ett seniorlag och de har stora feta löner, så är det klart att det kostar ju. Men man får oftast på hur många medlemmar man har i en förening. Då man är det underlaget för man ska få bidrag. Så är det, va? Så att, ja. Det var väl bara det jag ville bemöta han med.
0: Ja, så ville du höra...
1: Men han hade ju själv sitt parti i elit. Varför fortsatte han inte med dig? Malmöpartiet heter det.
0: Ja, det är...
1: Ja, efter han lämnade Skånepartiet, va? Så startade han ett eget som heter Malmöpartiet. Han utdrev en kille till 3 år.
0: Jaha, då.
1: Det blir rent tyst med dig så rätt snabbt, ju.
0: Ja, jag kommer inte heller ihåg det. Du ville i alla fall höra Gulligullan idag.
1: Så... Ja, jag tänkte så Anders kan få höra sin låt och säga den han önskar egentligen. Men...
0: Ja, jag ska se vad jag kan få fram.
1: Ja, jag får önska alla en trevlig helg.
0: Jag får önska detsamma. Tack, tack.
1: Tack ska du ha.
0: Hej, hej. Då tackar vi Rolf för dig. Och lyssnar nu först till Bobby Bear. Nej, det blir inte Bobby Bear, utan det blir... Lalle Andersson verkar det som. Einmal noch nach Bombay. Vi får höra efter om det blir den.

0: Lalle Andersson sjöng där, och nu ska vi höra nästa samtal på 12.0412. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, goddag, det var Tony här.
0: Tjena. Goddag Tony, välkommen hit.
1: Jag tycker det fanns anledning att ringa in. Jag hade egentligen inte tid att göra det, för jag har inte tid alltid att höra så mycket på radion här. Men det var två samtal här nu, så det fanns det anledning att göra det. Vi börjar med Anders, så jag tror nog att om det är så som du säger, Anders, att du har pratat med olika inom kommunen, så är det tjänstefel. För att det är nämligen så att jag är part i det här målet i allra högsta grad, eftersom det är jag som har överklagat i egenskap av ordförande i den här föreningen det gäller. Och då är det bara fritidsnämnden och fritidsförvaltningen som kan yttra sig till förvaltningsrätten, inte några andra. Så jag tror du pratar om någonting helt annat. Och gör du inte det, utan du pratar om det här, så är det alltså tjänstefel, för de får inte lov att yttra sig så länge processen är pågående, utan det är bara de parterna i målet som får yttra sig så länge processen är pågående. Sen så ja, Rolf, ja. Jag faktiskt föll ut i ett stort gapskratt när jag hörde hans inlägg här. Det är fyllt av felaktigheter från början till slut, alltså. Om man bara tar vi kan börja med det här med han pratar om löner. Han pratar om löner till spelare och så vidare. Det fungerar inte på det viset, utan det var ju så på den tiden, om man nu ska ta den historien, så var det ju så att Malmö Redhawks och Panton hade ett samarbete. Så spelare gick mellan klubbarna, och det var inga stora lönebitar inblandade där. Utan det som knäcker klubbar idag, det är att det kostar enorma summor att avancera serier uppåt. Man går till exempel från trean, tvåan, ettan upp till hockeyallsvenskan och sen ännu längre högre upp. Och det kan man ju diskutera länge hur ett sådant system ska fungera. Men det som är mest remarkabelt, tycker jag, det är att Rolf, han flyttar fokus. Alltså han flyttar fokus från saker som inte är relevanta till saker som borde vara relevanta, borde han prata om istället. Och det är ju det här, varför ska det kosta 2840 kronor per träningstimme för att lira ishockey i en undermålig ishall som kommunen vägrar och renovera? Det är ju helt absurt att vi skulle idag i Malmö kunna ha ett blomstrande hockeyliv. Som jag sa, under de senaste 7 åren så är det fråga om mellan 6 och 7 olika föreningar som har velat dra igång verksamhet. Men de springer iväg när de får höra vilka fruktansvärda summor kommunen ska ha för bara en endaste träningstimme. Nu ska man betänka det också, att du behöver ju förutom minst kanske 3-4 träningstimmar per vecka, sen ska du spela seriespel, och då kostar det mer att hyra en ishall. Och sen ska du betala domar, försäkringar och avgifter. Alltså det är jättemycket som en förening får punga ut med. Och kommunen ska ju befrämja, de ska inte motarbeta föreningarna. Det finns en trappstegsmodell som jag nämnde tidigare. Det första året är det som dyrast. Och sen så kan det bli billigare ju fler ungdomar man får in i en förening, för det är bara ungdomsishockeyn som man kan få bidrag för. I viss mån, även om man har personer över 65 år som inte lirar ishockey men som håller på med annat i föreningen, så kan man också få ett mindre bidrag för det. Det har införts för några år sedan, men det fanns inte tidigare. Men det är ganska marginellt. Utan det är ungdomsishockeyn som man får kommunala bidrag för. Men det får man inte det första året, utan det första året så är det jättedyrt, alltså. Det är precis det inte ska vara. Och idag har vi alltså en tom ishall. Från klockan 9 på morgonen fram till 3-4 på eftermiddagen så är det helt tomt inne i Kirsebergs ishall. Inga föreningar är verksamma där. Därför att det helt enkelt kostar för mycket att dra igång. Och det är det jag menar att Rolf borde betänka. Varför har Sverigedemokraterna tappat från 10 ner till 7 mandat i Malmö? Det är ju för att man inte driver kommunala frågor som medborgarna och väljarna vill att man ska driva i nämnderna. De har suttit och sovit en hel mandatperiod i fritidsnämnden. Varför har de inte gått in för att halvera de här kostnaderna? Varför har de inte gått in för att återinföra den berömda nolltaxan vi hade i Malmö för mer än 20 år sedan? Det finns ju mycket man kan göra på fritidssektorn för att få igång verksamheter. Och det här, får man ju tänka, det här drar ju ringar på vattnet. Att om människor är engagerade i fritidsverksamhet, ungdomar i synnerhet, så håller man dem borta från dåligheter, borta ifrån gängens påverkan att komma in i kriminalitet och liknande. Så det här har ju samhällsekonomiska vinster på sikt. Att ju fler människor som är engagerade inom idrott och dessutom hälsobefrämjande aspekter också. Man mår bättre och man trivs bättre med sitt liv. Det är ju sådana bitar som man bör diskutera, och nu har vi ju en plattform i och med att Malmölistan tog två mandat och kom in i kommunfullmäktige. Nu kan vi i alla fall ta upp de här frågorna genom enkla frågor, genom motioner i fullmäktige. Så får de andra partierna svara på varför de inte har gjort någonting, och i synnerhet styret då. Det är också glädjande att Socialdemokraterna tappade ett mandat. De gick ju ner från 20 till 19 mandat i Malmö, så det är ju väldigt trevligt att maktens boning också fick känna av det här med mandatreducering. Men tror jag ju att det viktigaste för Malmölistan det är att fortsätta förvalta väljarnas intressen. Att ligga på och driva på. Jag vet inte om två mandat kan möjliggöra att man får någon insyn i någon nämnd. Det får ju framtiden utvisa. Men det är egentligen irrelevant, utan det viktigaste är att man tar upp frågorna i kommunfullmäktige och att man driver dem där. Så när Rolf, du får nog ta och ta dig ner till Kirsebergs ishall. Så kan du ställa dig på ståplatssektionen där, så kan du se, och du får ducka lite mellan varven också så att du inte får en puck i huvudet. För än idag är det inte åtgärdat. Det har pratats om, skrivits till ansvariga, både för de som är ansvariga för ishallen men också för, till kommunens politiker genom åren. Åtskilliga föreningar har klagat på detta. Det är fortfarande åtgärdat. Och allting stavas överlägsenhet, översittarfasoner. Man bryr sig helt enkelt inte. Jag tror inte kommunen kommer att bry sig för den dagen något dör efter att ha fått en puck i skallen. Jag känner till fem fall där ambulans fick komma till Kirsebergs ishall och hämta åskådare som fick en puck i skallen och blött ifrån huvudet, och någon fick hjärnskakning och så vidare. Ingenting har gjorts under de här åren. Tro inte att folk inte har försökt agera. Det har vi i allra högsta grad gjort. Men det händer ingenting. Och det, jag tror till och med det måste upp på den politiska dagordningen. För att vi kan ju inte riskera att folk ska dö för att stå på en hockeyläktare och titta på en hockeymatch. Alltså det är ju helt absurt. Och Sverige är ett nötskal om vi tänker efter. Alltid i efterhand som politikerna kommer. Vi visste inte, vi kunde inte, vi hade ingen aning. Det visste de visst det. Det är många som har ifrågasatt, många som har klagat. Ingenting har gjorts för att hjälpa upp säkerhetsaspekten där. Så Rolf, du får nu ta reda på hur saker och ting förhåller sig. Ta dig dit, kolla. Nu söndagen den 27.9 har vi ett nytt hockeylag på plats i Kirseberg. Stardust möter DO, division 3. Matchen börjar klockan 17.00. Du är varmt välkommen, Rolf. Upp på läktaren, upp på ståplatsläktaren. Ta med dig en liten hockeyhjälm också för säkerhets skull. Eller kanske en cykelhjälm så att du kan slippa ducka för puckarna som eventuellt kommer upp på läktaren. För det gör de nämligen när folk skjuter till höger och vänster och så in på plan. Ja, tack så mycket för detta, Carl. Jag önskar Madonna med Like a Virgin.
0: Ja, tack för samtalet. Tack, tack.
1: Jag önskar alla en trevlig helg också.
0: Jag får önska detsamma. Tack, hej då. Hej. Hej. Det tackar vi Tony för, och hans melodi, den är redan framme här.

Vi hade en önskan på Madonna, Like a Virgin. Och här har också varit önskan på Jokkmokks Jocke med Gullig Gullan.

0: Ja, där kom du, är den ende lite före. Jag utlovade ju istället Per Myrberg med 34-an. Så den får komma strax istället. Nej, där var ingen på 12-02-12.
1: Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i

Ja, det blei 34 an der per Myrberg. Och det var inte riktigt meningen, men nu kom den i alla fall. 34 per Myrberg. Och nu ska vi höra en inspelning som jag tror nog väldigt många känner igen. Lill Babs sjunger.

Ja, där hörde vi alltså Lill-Babs med Är du kär i mig ännu, Claes-Göran? Och nu kommer Lilly Berglund här.

Ja, det var Lili Berglund som sjöng på Skånepartiet Malmös närradio. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 0212. Fast ännu bättre är att använda bankgiro 583-1748 och skriva önskemelodi på inbetalningen. För alla de här sändningarna, de kostar pengar. Därför är det väldigt viktigt att du är med och hjälper till med bankgiro 583-1748. Och jag kommer att läsa upp det igen. Så var beredd med papper och penna. Under tiden ska Lille Lindfors få framträda här.

0: Ja, vi väntar lite med Lill Lindfors här därför att det kom precis in ett samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, jag kallar dig Rickard.
0: Ja, nu är du med på radion, Rickard.
1: Ja, jag såg en ett videoklipp från Nils Littorin där en reporter hade kommit hem till honom och sagt att han har 100 000 i lön i månaden. Och så sa Nils: nej, jag har inte 100 000 i lön. Jag har 80. Ja, men vi har papper här, eller vi har, så vi, att du plockar ut 100. Nej, jag har 80 000. Och sen det andra, det är ju jour. När man går in och jobbar extra. Det är de 20 000 extra där. Ja, så sa han, jag tycker jag är värd det som läkare. Att man räddar liv och sånt, att jag är värd den lönen, sa han. Ja, och han, reportern, han hade inte papper med sig på liksom, så sa, men det stämmer inte, det är falskt, Nils. Och jag såg den videon på Facebook, det är inte klokt alltså, så fort man kommer in i kommunfullmäktige så ska de granska en.
0: Ja, det gör det ju.
1: Ja, men vad har det med det att göra om man kommer in i kommunfullmäktige? Han har ju han har ju fått sin lön utbetalt.
0: För det jobbet, ja. Och sen att sitta i fullmäktige, det är en annan historia.
1: Ja, och sen de andra resten från 80 000 till 100 000, det är ju sådana här jourer. Man går in på helger eller man går in och jobbar extra.
0: Ja, ja.
1: Ja. Jag fattar inte att de orkar hålla på så de ska kolla upp folk.
0: Jo, men det gör det ju.
1: Ja, men det är på sådana falska grunder.
0: Jaha.
1: Ja. Ja. Jag förstår mig inte på det där liksom. Jag menar, han är en helt vanlig läkare, människa som har gått in i politiken och vill städa upp ibland politikerna.
0: Ja.
1: Det är precis som att att man ska fuska och hålla på istället. Jag förstår mig inte på det där. Vad ska de göra hemma hos han?
0: Nej, men det blir ju ännu mer om vi tar upp det här i närradion ju.
1: Ja. Nej, men det spelar ingen roll om jag eller du hade gått in i politiken så skulle de granska oss också.
0: Ja, visst.
1: Det är inte klokt. Ja, nu kommer det bli enda sur jag kallar.
0: Ja, det är nu innan de fått människorna på plats. Det är...
1: Ja, men hoppas de inte drar in vänster.
0: Ja, ja.
1: Hon kan inte gånga tabellen.
0: Det tar nog en 6 veckor till kanske. Innan,
1: ja, det gör det.
0: Innan allting...
1: Men du vet, det kan bli rätt svårt när det skiljer så lite. De kan inte få igenom sina mandat till 100%.
0: Nej, men jag tror inte de vågar gå in på och åstadkomma ett extra val. Det tror jag inte, utan de kommer nog att lösa det innan. Och jag tyckte jag hörde att om 4 försök misslyckas så blir det extra val.
1: Jag hoppas det blir 4 misslyckanden.
0: Ja, men det blir förrörigt med ett extra val. Och sen...
1: Nej, det blir det väl inte. Då blir vi av med de rödgröna ju.
0: Ja, det är inte säkert.
1: Nej, men bättre att ha det.
0: Jo, men det kan man inte veta på i förväg.
1: Nej, men du är ju folk mer förberedda.
0: Ja.
1: Då kanske folk tänker om ytterligare en extra gång. Och så blir det kanske tidigpartierna som tar över igen. Nu kommer bensinen säkert att gå upp också. Nu ligger dieseln på över 23 spänn liter.
0: Ja, så.
1: Ja.
0: Ja, det var flera kronor den skulle gå upp. Ja, så det är ju...
1: Ja. Ja, alltså jag skulle tanka igår så titta på tanken, titta på mätaren. Va? Redan gått upp. Ja, och det är för folk, de tänker inte hur det var för. Allting kommer att bli dyrare, som hon är finansministern. Hon sa det att hon, hon kommer att höja skatterna nu. Magdalena Andersson.
0: Jaha.
1: Ja, och det kommer att bli dyrare att betala sina lån. Varje familj kommer att betala 4 000 mer i månaden.
0: Jaha, det.
1: Av finansministern. Så, du vet, de kan inte bara hitta och plocka pengar. Alltså hitta på någonting. De måste ta pengar från någonstans. Och ersätta det med något annat. Så man måste höja bensinen och höja skatterna. För att få pengar till annat. Det är liksom, finns inte pengar som bara står till någon nytta som man kan plocka det. Man måste plocka det från någonstans.
0: Ja, man kanske kommer till det. Jag har ju nämnt det någon gång här att där är en hel del som kommer ihåg när man jobbade 8 timmar om lördagarna också.
1: Ja.
0: Och det blir inte 8 timmar med en gång, men det kanske sätter igång och gör har fyra jobbar att vi ska jobba lördag förmiddagarna igen. Med oförändrad veckolön alltså. Då sjunker ju alla timlöner, men eftersom det är några timmar fler så blir det ändå samma veckolön. Och i och med att timlönerna sjunker så sjunker priserna med och då kan folk handla mer.
1: Men, ja, matmomsen har ju sjunkit redan ju. De har ju tidigt att säga, har ju redan städat undan efter sussarna nu i 4 år. Och nu har vi det bra ju. Nu ska Miljöpartiet och Vänstern och sussarna ta över så nu kommer det bli skit igen.
0: Nej, men matmomsen skulle ju återkomma, var det den 1 december?
1: Ja.
0: Något sånt i alla fall. Men de höll det lägre nu över valet.
1: Ja.
0: Ja då, Rickard. Vad hade du? Är det pappa Bo idag? Eller vilken...
1: Ja, det får vi ha.
0: Ja. Då kommer det här någonting med pappa Bo strax.
1: Ja, trevlig helg.
0: Önskar detsamma. Tack för att du ringde.
1: Tack.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Det tackar vi Rickard för... Och hör nu, lille Lindfors, du är den enda.

0: Och efter den melodin kommer nästa samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej, det är Helvi här.
0: Hallå Helvi, välkommen hit. Nu är du med hos lyssnarna här, ja.
1: Ja. Jo, ja, jag hör att det är några som har ringt in idag och det är roligt. Men det skulle vara trevligt om ännu fler ville ringa in, tycker jag.
0: Ja.
1: Och... ja, jag hörde att Malmölistan har fått väldigt många nya medlemmar. Och det är säkert den radios förtjänst också. För jag har ju varit ute och bett folk bli just medlemmar i Malmölistan nu när vi vill bli en stor folkrörelse.
0: Ja, men så det är ju,
1: tackar vi för. Sen,
0: jag vet inte vad du sa. Så det var ju en rubrik i Sydsvenskan i tisdags.
1: Jo, den har du läst upp ett par gånger, så den är, ja, den var intressant.
0: Malmölistan, stor lokal skräll, fick fler röster än Liberalerna, var rubriken.
1: Ja, just det.
0: Ja.
1: Sammanställningen av de som ska styra där annars för övrigt är ju katastrofalt. För det är ju fortfarande Katrin Jammesussen och sen är det tillsammans med Miljöpartiet och Vänstern.
0: Ja, ja, men då får man ju ta nya tag och så försöka backa det ännu längre nästa gång. Det har inte annat att göra.
1: Nej, men vi jobbar på det. Vi kommer att se till att vi får höras och synas överallt och få slut på orättvisor och korruption här.
0: Ja.
1: Men med det sagt så... så hittar jag en intressant artikel idag som jag vill berätta om.
0: Ja.
1: Den tror jag du också känner till. Alltså det finns ju en organisation som kallade sig för Flamman. Känner du till den?
0: Ja, jag har hört talas om det. Det var väl någon kommuniströrelse?
1: Ja, det var ju så kallade eldsjälar. De hade någonting ute på Kroksbäck och så öppnade upp något sen på Möllan. På Möllevångstorget. De arbetade då mot kriminalitet bland ungdomar.
0: Ja.
1: Och redan, men detta var faktiskt Nils Littorin ute på och diskuterade redan 24, och, alltså år 2024 för 2 år sedan. För redan där så börjar man dra in bidragen för dem. De fick ju väldigt mycket pengar från Malmö kommun. Och det var ju då Katrin Jamme Stjernfeldt som höll tal när Flamman skulle invigas. Men sen drog man in det 24 för att då kom man på att förr så gick en massa konstigheter där inne med 2 killar som skodde sig på de pengarna, som en Rafi Farag och en Juan Paes. Men då står det i alla fall idag att nu är de misstänkta för grov förskingring.
0: Ja, så.
1: Ja, så nu ska de här 2, alltså Rafi Farag och ja, det skrivs Johan, men nu uttalas ju Johan Pace. Männen bakom organisationen Flamman, de har begärt häktade misstänkta för omfattande ekonomisk brottslighet. Bland annat rör det sig om 193 fall av grov förskingring.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, så ska jag bara lägga luren och scrolla vidare här.
0: Ja,
1: ja. Jag har ju bara en hand som ni vet. Ska vi se. Och då står det vidare. Sydsvenskan kunde 2024 avslöja att de 2 männen tjänat mångmiljonbelopp på bidragspengar som skulle ha gått till ungdomsverksamheten Flamman. Enligt tidningen greps de 2 männen i en gryningsräd mot organisationen på tisdagen. Det handlar om 193 fall av grov förskingring 2020 till 2024. 5 fall av grovt bokföringsbrott och 5 fall av försvårande av skattekontroll som Rafi Farouk och Juan Paes misstänks för. Det framgår att av häktningsframställan som SVT Nyheter Skåne tagit del av. Häktningsförhandlingarna hölls under fredags eftermiddagen, alltså idag. Och båda två förnekar brott. Nu ska jag skala igen.
0: Ja.
1: Nu ska vi se. Då, så fortsätter jag här den sista biten här i artikeln, så står det. Det påstående som åklagaren gör stämmer inte. Allt har gått till på ett korrekt sätt, säger Kristoffer Ståhl som är företrädare för Rafiq Farooq. Flamman arbetade i många år mot kriminalitet bland unga och hade en lokal på Kroksbäck. De drev också Ungdomens hus på Möllevången. Flamman är en ideell organisation som finansieras av bidrag. De har flera gånger hyllats av Malmö stad och mottagit miljontals kronor i bidrag genom åren. Efter att Sydsvenskan avslöjat hur Rafiq Farooq och Johan Paes plockat ut miljontals kronor i lön från organisationen blev de av med sina lokaler. Och bidragen från Malmö stad ströps. Det var hela artikeln. Men jag kan avslöja att jag har läst på. Och de fick närmare bestämt 17, så vill säga, jag skrev upp det någonstans. De fick mer än 17 miljoner i alla fall. Och Nils Littorin, han var ju ute och pratade om detta också i någon, på sin hemsida 2024, alltså för 2 år sedan. Och hur de bluffade och hur mycket Malmö stad betalade ut till dem. Och de hade även fått någonting som Nils reagerade mycket starkt på då. Det var att stadsbiblioteket hade belönat dem med över 130 000 kronor i bidrag. Och då skriver då Nils Littorin, istället för att köpa in böcker som de inte hade råd till. Men det är en annan artikel. Men så såg det i alla fall ut. Det är så 17,8 miljoner är det som de betalade ut. Och det var från 2019 fram till att utbetalningarna stoppades då 2024, alltså för 2 år sedan, som Sydsvenskan avslöjade. Det var ju Sydsvenskan som avslöjade Rafiq Farooq och Juan Perez som hade tjänat miljonbelopp på den här verksamheten. Och du vet när Sydsvenskan, när de ställde frågor till Rafiq Farooq, så blev de hotade. De hotade både journalisten och hans familj.
0: Va?
1: Ja, men så går det till. Vi vet hur det går till bland vissa folkslag i den här stan alltså. Här lurar de på våra skattepengar. Och du vet, sist jag pratade om lurendrejerier här, det var ju den romska föreningen. Där hälften av medlemmarna är kriminella och flera stycken har domar på sig. Där höll de också sossarna på att betala ut. Det var Miljöpartiet som är ordförande för det där. Betalar ut miljonbelopp till kriminella människor. Nej, det är bra att nu vi här i Malmölistan kommer in i kommunfullmäktige och att vi har ju kommit in. Att vi nu får se svart på vitt vad de har betalat ut pengarna till. För nu kan de inte fly undan. Så här kommer vi säkerligen att avslöja massor med korruption. Så jag hoppas de darrar där inne, för det ska de göra. Hemskt detta.
0: Ja, det är det.
1: Miljonerna rullar ju till höger och vänster här liksom, till alla möjliga konstiga grejer och sånt. Så vi vanliga invånare, vi får ju inte veta sånt. Så kommer det upp en och en annan grej i pressen, va? Men jag tror att mörkertalet är jättestort när det gäller förskingring av skattemedel och sånt, vet du. Det tror jag. Ja, ja, det är också, ja.
0: Därför är det ju jättebra att Malmölistan fick två ordinarie platser i kommunfullmäktige.
1: Absolut. Och nu ska vi ju ha ett årsmöte snart och vad det kommer att innehålla så det kan inte kan och får och vill inte jag gå in på nu för att jag vill inte föregå liksom vad vi sysslar med utan det blir Nils Littorin själv som får presentera hur det kommer att se ut framöver.
0: Ja, ja.
1: Så kan jag ju, men sen kommer jag gärna in och berätta hur det går för oss och vad vi har på gång och ja. Fortsätter att komma in på radion och be folk bli medlemmar.
0: Ja.
1: Mm. Så jag uppmanar alla att bli medlemmar. Vill ni vara med i vår folkrörelse nu? Bilda opinion här. Och bli så stora som möjligt i Malmö. Så är ni välkomna och anmäla er som medlemmar hos oss på Malmölistan. Det betyder inte att man måste betala pengar eller någonting utan man kan bara bli helt enkelt medlem. Och då gärna aktiv medlem. Så kan ni följa med oss ut när vi är ute och snappar tag i folk ute i områdena. Och
0: ja.
1: Ja, och vill ha fler medlemmar. Och det kommer ju klart att gå ut med vad vi vill har framfört vad vi vill ha gjort i politiken här. Och berätta detta för folk och lyssna av Malmöborna, vad de vill, vad de är missnöjda med och så vidare. Så det blir spännande tider här framöver.
0: Ja, ja det dröjer inte länge för en första sammanträdet är i kommunfullmäktige ju.
1: Ja, nej jag vet inte när det infaller nu här i oktober. Ja,
0: jag får mig det är, om det är andra tisdagen i oktober eller något sånt.
1: Är det andra tisdagen?
0: Ja, jag är inte säker. Är det
1: inte jag missa i alla fall?
0: Nej, det får man ju ta reda på. Man får ta reda på det, ringa kommunen och fråga.
1: Ja, men vad bra du tog upp det, Carl. Därför att de här kommunfullmäktige mötena. Där får ju allmänheten gå in och sätta sig och lyssna på dem. Alltså de mötena, de kan man även höra på radion och det är en gång i månaden. Och det är ju då när du, Carl, inte kan sända just den dagen för att den kanalen blir upptagen av just det kommunfullmäktige möten.
0: Ja, just det.
1: Ja, och då, men det kan man alltså gå in och sätta sig och lyssna på. Har du rätt att göra som Malmöbo? Gå in och sätt er och lyssna och nu blir det ju extra spännande när Malmölistan också är med.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, det blir det säkert.
1: Ja. Det var vad jag hade att säga idag.
0: Då ska jag ta fram Alf Robertsson nu med någonting där som kommer strax.
1: Ja, tack. Och du, ja. Fredag idag så jag önskar dig en trevlig helg.
0: Ja, tack för det. Jag får önska dig samma du.
1: Tack så mycket.
0: Tack, tack. Hej. Hej
1: då, hej. Hej.
0: Det tackar vi Helvi för och då är det först Rickard som får lyssna noga nu. Därför att här kommer pappa Boe med Just a Closer Walk with Thee.
2: It's just a closer walk with thee.

0: applåderna där gick till pappa Boe. Och pappa Boe önskades av Rickard. Helvi önskar Alf Robertson Mitt land.
1: På en kran i Göteborgs frihamn, en disig morgon. Och jag är en kyrkbåt vid Siljans strand. Jag är figuren Rosenbom i flottans Karlskrona. Och jag är Bohusläns karga stenar och sand. Jag är Riddarfjärdens klarblå vatten. Och jag är busstationen på torget i Söderhamn. Jag är Kungsgatans blixtrande ljus om natten. Och jag är alla blommorna i Roslagens famn. Jag är Vingas salta, friska västvind. Och jag är Hälsinglands trollska, susande skog. Jag är Sommarhagens svängande trägrind. Och jag är bordet på en gammal söderkrog. Jag är Djurgården och Brynäs på hovet. Och jag är Tore Skogman i Malmö Folkets park. Jag är en badande unge på sommarlovet. Och jag är Smålands skogbevuxna mark. Jag är eftermiddagens Aftonblad och Expressen. Och kvällens Aktuellt i TV1. Jag är den väldiga pub och NK-stressen. Och jag är mer av Värmland än en värmlänning någonsin har sett. Jag är midsommarstången på den gröna ängen. Och jag är adventsstjärnans blekröda ljus. Jag är Lucian med kronan och kaffe på sängen. Och jag är lördagskvällsdansen i Åmåls Folkets hus. Jag är midnattssolens mäktiga sken. Och jag är ett paket ifrån Ellos i Borås. Jag är violen från bokhandeln i Flen. Och jag är stämpeluret hos ASEA i Västerås. Jag är Povel Ramel och jag är Evert Taube. Och jag är Pettersson Berger i Treans kanal. Jag är en kostym från Kappahl i en garderob. Och jag är Karl den 16 Gustav i Vita havets sal. Jag älskar mitt land och människorna som bor här. Även om jag naturligtvis ifrågasätter ett och annat av sådant som händer omkring mig. Men kärleken och känslan för det land där jag är född och där jag lever, den kan ingen ta ifrån mig. För de milsvida skogarna och alla älvarna och sjöarna och människorna, de är en del av mig själv. Och människorna som bor här, de tror jag på i en värld som ibland inte riktigt vet vad den vill. Men jag är glad över att jag får leva och att jag får bo i Sverige.

0: Ja, det var alltså Helvi som önskade Alf Robertson mitt land. Och nu väntar nästa samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Hej, det var Astrid, ja.
0: Hallå Astrid, välkommen hit.
1: Tackar. Jag tänker på valresultatet, inte bara här i Malmö, för det är ju klart katastrof för det också, för Storsavre är kvar, ja. Men i hela landet. Det är också nu när det skiftar från tider till sossarna. Jag förstår inte hur svenskarna tänker egentligen. Vill de verkligen ha tillbaka allt det här med skjutningar och massa annat våld? Det har ju, vi har inte haft en enda skjutning nu på jättelänge i landet ju, som tiderpartierna har städat upp och kanske låst in eller utvisat alla bovarna. Vill verkligen folk ha tillbaka det igen? Jag förstår ingenting.
0: Nej, men det är väl åtgärdat och det är väl inspärrade någonstans. Men det är klart när de då kommer ut igen. Men...
1: ja, nu kommer en straffrabatt och allt sen tillbaka, vet du. Så att så de är väl snart ute igen då i så fall. Och så att... nej, jag fattar inte hur folk tänker. Det gör jag inte. Jag hoppas att Malmölistan kan röra om lite i Malmö kommuns fullmäktige i alla fall. Men för i riksdagen är det ju kört tydligen.
0: Ja, men det är jättebra det att det blev två ordinarie platser i Malmö kommunfullmäktige.
1: Ja.
0: Det är det, jag menar, det där att ställa upp över hela riket, du vet, det fordras väldigt mycket. Detta det var ju Malmö kommun, men tänk lika mycket ansträngningar överallt i hela Sverige. Det finns ingen möjlighet att vi skulle kunna klara det.
1: Det var ju en glädje när man ser på Facebook att han som hade partiet Nyans, det är en sånt muslimskt parti, han tackar för sig nu och la ner partiet.
0: Ja, så.
1: För han kom ju inte in i riksdagen i år heller. Så det var i alla fall glädjande.
0: Ja, och där är ju ett parti i Örebro som verkar vara ganska likt vårt, som också det har gått bra för ju.
1: Ja, det är vad han nu hittar. Jag vet hur du menar.
0: Ja. Ja.
1: Han är väldigt argumenterar högt och brett liksom, med armar och ben på sig. Men jag vet ju hur du menar.
0: Ja, jag har bara hört talas om det. Jag vet inte så mycket om det.
1: Ja, men sen ska det bli roligt. Roligt, och det är ju det är sorgligt. Men hur man ska få ihop det med Centern och Vänsterpartiet. Som, Centern vill ju inte samarbeta med Vänstern. Och Vänstern vill ju vara med i regeringsunderlag nu. Och de nöjer sig inte med mindre.
0: Nej, nej.
1: Så att det blir kanske ändå Kristersson som får komma tillbaka så småningom. Om hon inte lyckas.
0: Ja, de håller nog på med kniviga diskussioner nu.
1: Ja. För jag menar, vi har haft så mycket problem. Och det är ju så att dagens socialdemokrater bryr sig inte ett ord om och svenskar, utan det är mer invandringen de är måna om och rädda om och värmar för.
0: Ja, och tar du Malmö socialdemokrater så går de ju med allt vad de orkar in för att öka Malmö med en halv gång till så många människor. Det är inte en normal familjeökning, utan det blir inflytning.
1: Det är ju så mycket. Malmö är ju 63% eller 67% med utländska rötter ju.
0: Ja, det blir ännu mer.
1: Malmö är ju inte svensk snart längre ju.
0: Nej.
1: Så, och det är ju också Susanna som har gjort det där ju. Och Janne, hon sitter ju kvar ju, men ja, jag vet inte. Jag förstår inte att på 1900-talet var de bra socialdemokraterna. De genomförde många bra sådana motioner eller vad det heter, kommer både semesterveckorna och ATP och massa föräldraledighet och sånt. Men idag kommer inte de med sådana reformer ju, utan det är bara invandringen. Det blir mer invandring och det blir mer våld och mer sprängningar. nu när sossarna kommer tillbaka. Så det kan ju folk lika bra inställa, ställa in sig på. För det kommer det till bli. Så man är lite deppig just nu. Jag tycker det var ett dåligt, hemskt valresultat faktiskt. Ja. Jag hade inte så mycket mer att säga.
0: Nej. Men det är ju bra att du ringer och önskar melodi för det.
1: Ja.
0: Det är inte, annars blir inte Elvis spelad.
1: Nej, Elvis gillar jag. Han har varit med i det sedan 50-talet.
0: Ja, ja.
1: Ja, han var otrolig, var han faktiskt. Och han tänker att han är lika populär idag som han var då. Ja, kanske ännu mer idag. Han är inte bortglömd i alla fall.
0: Nej, han är inte bortglömd.
1: Det är han ju inte, utan ja, då önskar jag alla en trevlig helg.
0: Ja, tack för det. Jag ber för att önska dig själv detsamma, och din melodi, den är på ett gång så den kommer här.
1: Tack så mycket.
0: Tack, tack. Hej, hej.
1: Hej då.
0: Det tackar vi Astrid för. Hon önskade Elvis Presley med Burning Love.

Elvis Presley var önskad med Burning Love. Och nu ska vi få höra Lover, Peggy Lee framträder.

10 000 röda rosor, Jan Höjland. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Och det är mellan 11.30 och 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Förresten, vi hade det här uppe. Det var någon som tog upp det med det fullmäktige sammanträden. Och det är kommunfullmäktige i Malmö den 24 september. Och då blir det alltså lite förändrad sändningstid. Jag har inte här uppgift om när det är de ska börja, men det brukar ju vara så att när det är kommunfullmäktige sammanträde i Malmö så har de frekvensen från och med klockan 12, och då är det bara en halvtimme sändning. Men om det blir så nu, det kan jag inte säga med säkerhet. 12 02 12, det är telefonnummer hit, ja. 040 12 02 12. Patty Page made All My Love.

Patty Page made All My Love. 12.02. Det är telefonnummer hit, ja. Tack för beviset att telefonlinjen fungerar. Det gjorde den ju inte i början på veckan, men nu de senaste dagarna har det ju varit normalt igen. Och då ska vi låta Arne Lambert framträda här med Nana.

Nana framfördes av Arne Lambert. Jag har fortfarande möjlighet att komma ut på radion 12.02.12 och önska melodi. 040 12 02 12 är telefonnumret. Under tiden hör vi Rosemary Clooney med Half As Much.

Rosemary Clooney made half as much. Okidoo, är vi ska säga vad det är. Jo, det är Lill Lindfors som ska få sjunga.

0: Och därefter kommer nästa samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hallå, hej.
0: Hej Inga-Maj, välkommen hit.
1: Ja, ja, hej. Kan jag få höra något vackert av Ingemar Nordström?
0: Ja, vi har ju rätt mycket med Ingemar Nordström och jag har tagit fram här och Solomio.
1: Ja, jag har inget namn på någon.
0: Så. Nej, men den har du säkert, den känner du igen ju.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men då hinner vi höra den också idag då.
1: Ja, vad fint.
0: Ja, tack för att du
1: ringde. Tack så mycket.
0: Tack, hej hej.
1: Tack, hej då.
0: Ja, det tackar vi för.

Ingemar Nordströms orkester var önskad och vi hörde Osole Mio. Du har lyssnat till Skånepartiet i Malmös närradio. Direkt sändning, vi sänder ju 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Men nästa vecka blir det lite förkortning eftersom Malmö kommunfullmäktige har sammanträde då. Och det berättar jag mer om nästa vecka. Och nu ber jag alla kära lyssnare att verkligen använda bankgiro 583-1748. 583-1748, det är jätteviktigt. För det behövs pengar här, vi måste kunna betala så att vi kan fortsätta sändningarna. Så använd bankgiro 583-1748 och skriv önskemelodi på inbetalningen. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Önskar en fortsatt fin och skön dag och en trevlig helg. På återhörande för ny direktsändning på måndag klockan 11.30. Och då ska vi dessutom få höra Lasse Lönndahl från början till slut med Minns i november.

0: راديو يلا من السويد.
1: قولي لأمك يا بنت شايل اطلب ايدي

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
7: Har du några frågor?
8: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
6: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
9: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
10: Hönö, solsken i varje tugga.
11: Cederrot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederrot First Aid, alltid vid din sida.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
13: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio. If you had

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rattar du in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Emil Hemblom.
2: Det här är Jan Olsson från The Backrooms.
3: Det här är Anders Berglund.
4: Det här är Jana.
5: Det här är Signe.
6: Och Jördis Bornemark.
7: Det här är Jill Jonsson.
8: Det här är Axel Skylström.
9: Mitt namn är Frida Örn.
10: Hej mina vänner, det här är Loreen. Och ni lyssnar på Malmö

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på

0: Härnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo-, bi- och transnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Det är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Hej, Jan Sigurd heter jag. Du lyssnar på Malmökanalen.
1: Om ni hade haft program den här kvällen så hade nästa visa inte stått i det programmet och det hade brutit på ett feltryck. Det är lite svårt att förklara, men så ligger det faktiskt till. Visan har formen av ett brev som en liten kille på 7-8 år så där skriver hem från Stockholms skärgård. Han är där på koloni, på kollo. Skriver han till farsan och morsan i Stockholm. Det låter så här. Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt.

inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

Han heter om blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbarack.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Reklam.
1: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Där är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
11: Malmö direkt.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Malou Prytz.
2: Martin Schaub från bandet West of Eden.
3: Det här är Rock Wikström.
4: Vi heter Ida,
5: Göran
6: och Niklas.
4: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.
7: Mitt namn är Ida Bang.
8: Jag heter Jonas Wernerford.
9: Mitt namn

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö Direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clefford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Nauer.
7: Det här är Anders Anka Johansson.
8: Jag heter Per Andersson och du lyssnar på Man.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se.

Det är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt. Opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
7: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
8: Har du några frågor?
9: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
7: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
10: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
11: Hönö, solsken i varje tugga.
12: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
13: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
14: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
15: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
16: Det här är Malmökanalen.
17: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
18: Det här är Malmö Direkt.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: för alla.
1: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanova från Köster.
2: Mitt namn är Frida Traxell.
3: Det här är Vilma.
4: Jag heter Joe Kahn.
5: Mitt namn är Sissi Lambén.
6: Jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Place.
7: Och det är jag som är JC på Limhamn och du lyssnar på Malmö-kanalen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, det här är Rapstar och ni lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på

0: Tärnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Hallå, hallå, alla där ute. Här är Heavy, eller ja, Jonas Stenstedt heter jag väl i mitt födelseattest, eller vad det heter. Det är i alla fall trummor i Mimikry, och ni lyssnar på Malmö kanal.

0: Broken Heart.
1: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen. Mm.

0: Radio för alla.
1: Det här är Nicky Borg från Backyard Babies.
2: Mitt namn är Kajsa-Tina Åkerström.
3: Mitt namn är Daniel Lemma.
4: Donne Lightila här ifrån Donnes.
5: Jag heter Gunilla Backman.
6: Jag heter Hanna Lindblad.
7: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Valvekanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.